bi lan tajilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kërëm ngeen may fekk suwat mi ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way len ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xamna ñi waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniseré suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom mokk alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barab seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu sori wut ak jeng ñoñe dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo daniko na nga ma maytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cheddo la bu fa yalwaan muni ko cheddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cheddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meuna am ñi ngi noddu tak sandi sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow nonu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lu ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muji nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jeng ak manot xam nga lutax bokku ñu bi ngeen defa gëna bon muna mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné muné mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalal bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal muna mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yitt kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon daw baye mi ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyé le sama bop
mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi mané ko waxal ci kaw mu bañ mané ko way waxal ci kaw mu bañ mané way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako momo su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko légui nak ma ngi lay ñaan sa bu la dooré na nga fayu dé sa bu ma la dooré na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jàn ci won waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jàng na karaté ni mako ajje ben ma jéri ci kër nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg mune ma ca kaw la wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatan joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mëna ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nek diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen dafa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay ak may dégg domam andil namako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal la ñew ci daara ji may na nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ci nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox kenn munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wow maniko legi sax li gëna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yu xo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choone bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mokk alcorane rek xawma bayam musumu ko gis bayam mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xoon nañ ma ci sacc mag mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mokal alcorane fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañu ñu wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeena wax serigne khadim ni ko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bol len te ci kasso bi waye amna wajur yo xamni bu ron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci man len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def
ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañ wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax naan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jinn mané ah lo gisu ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutul ci alquran ni jeng len gonay waye serigne dara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied fi ne legui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tek alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tuba mi bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manoté ñi diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngon ci koki waye man amna ci tutlu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dédét koki kenn du fi jëng koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifa baye tay wallahi alhasim dañ leena jengone bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy seen khalifa baye tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay noy seen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dongal lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñoom xamnañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñoom sax duñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaak témir ñu teunga fa jëng ñu te lulul juroom ñu nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaak témir donga ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na li jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngay na bañ koy jeng ñu ni ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen deme fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaqi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fi jappé ab serigne daara ci kaw la mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don serigne muntaha buñ ni tay la souru jugement bi da wara dem ndar su deme da wara dem lugo su deme taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabaxi bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom degg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu degg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba suru jugement ba mu ñew kaw la bañu xisé waji bani nangami at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabaxi da ni ñokke du taxaw da ni legi de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam legi mom na delo ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jeyam fala wax de yam na dem ci daaram ja jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba
sama yaakaari adina ju alakhirah ñu na ñu ni kitabun alquran ni la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa quran sama yaakaari adina ju alakhirah mam señ touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ni kep ko xamni yor nga xale xamni xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokul alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ñi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ñu diko tungom diko yekati ba yowmal khiyam tabal ko aljam mune waye tere ñi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ñu diko napaje diko deggata ba yowmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga deg ñu nan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñuko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantay biñi titélé gone yi ci kër yi bu la sa dom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko daru salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xame la ko eta xame ñi mako xame la ko eta xame non la ko pele keur xame lutax dem de demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride dana la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkone la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu ni nga xamni dañu waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñep seigne daara bu sañon bu ne ci ay etas la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan eta dafa favoriser dong bi baye bele te ñom ñep ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen demé ba développement wu adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappelen ko non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wahuma sénégal adina la wax sénégal nday gi la fi sirrub al sirrub l'islam dess waye sénégal nday gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifiel te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeru lu len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dongu ñoo nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi donga yi ni len man dama daan tukki legi ni rek bu ma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc bu ma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tuddi lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran
alquran mom kenn ku ne dang ci am masuliya sun borom da xonante bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ne ah kenn ku ne am nga ci responsabilité responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi ngoko wala asimi woko yanante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul qiyam

ñu jëm ëllëgë mëna xam ñu ndax xam xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du leen jariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ko ne du wax ni njangum tubab baaxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñëlé mukk ak koy japp jam di jaay nañ ut solution bu ko gën lolu ku ni mën na ko deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma son ci ben goné bu daaté ñaar yoon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar yoon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciona yi dootu leen ko jara parce que xam nañ ni amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko da ngay son ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci mel lim waye ni ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kérok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëg mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ nañ jël seen dom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñett ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen dom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jàngale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am fam ben hakim bu ñi wax sayyidina luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mu neko mang la yobbu dara den dara mu neko aqimis salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jote nga jox julli haqqam aqimis salat tale mu neko dedet wa'mur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko tere muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kenn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmi al umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax de tere lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu baax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggéey ci daara ji di ñett yi dong man saab dong demaluma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax makoy duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek lañ def lo moy jang lek teud nelaw jeexna man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug leen fajar ni jog leen jangi duñ jog
su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom dé ñet yi ma la wax dong la fi dongay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tane juroom isi bu féké da ngay bekk wala wala wala wala wala yoyu bakkan bëgg ko il faut nga manan ci ci golé gi mu dor ci nango tok waxon na légui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma kenn du waxna legi fi donga bo xamni yaakar na mënuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dañ ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni goné gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar ni ko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekkurul moy goné go xamni ni mokulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xamni boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu na xari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ayaw dootuma jangaleel mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangaleewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama leen di téré duma da ko ma xalé bu mokulul piné ko rek piné ko motax daara ji yep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma dal li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalé bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé yu ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñoko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi galé goné nek ci mom la tal pour wax la donga magasin bi la tal awa may ag baqé ñu woma ñu magasin baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen sét ñun ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak goré ñu fay ba nupp bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak magasin pay yi fi dañoo tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mani mo lak magasin bi de man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ni ñibbi ma dañ ñew tok wolu ko mu ñew mani diiw mu na mani bay sal mu na mani ko yalla ko magasin bi de duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangi seen legi nak man ma ci dem keur sab dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la meunta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolou dongay dong la ko meuna bal li la ko yalla di fayé nak moy yow bo ligue bo jang alcorane ba ñibbi sa keur bay di nga tabax keur duggal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dongay nga lak seen yeere mat duggal dem muni ñoké dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñuko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñu xul ba ñu xul ma lak magasin te man lima señ bi wax mom
lolou mom khalatumako ci sama adina legui dal nagn dem rek nga balul mako ak im ñe mané ko man néna la sama walu bal na la legay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la am soga dem ca dongay baluko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi lolou duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxistifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtises la dekk lolou kune xamnako yag nako donga daara ci bang bangam kune xamnako legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ moromam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lool la dundu te woorna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fekk moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu jukk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bam tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxe bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séné ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ togué ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi nara finance rek nang ma wo lum guddi guddi na ñëw ñu togué ba guddi rek mu wo ma mu ñëw gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa minima da diw da ñime li man len baxna nañ len dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bim ne gees muy man rek da fil kat bim solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delosi ma ñew ma tej ko ci ben nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa weer la ko def weer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam wala ko di bekki bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaqku té fini lim jangun ci téré xam xam bolé ko di bexi kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faara di wax naan waaw nit ki mom léla nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima koy wax di téré téléphone fi ci daara ji fi ñëk tambalé ma ak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fi muy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fi muy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphone ante ak ndey ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko donga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni bané yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone ma ng ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone niul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru téléphone ci daara ci té man xamna ni téléphone ci daara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji man len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yu mu wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw
numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mak ndayam ño bok ndayek bay sama jarbar la mi ci daara ji di jang mané bax ma jot bo tawat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé né sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ko couper ma wotawat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa rek le mbir mi moy dama leen wote ci am nek dal di dem ci ginnaw keur ga wut yatu foxtan wo xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci nek bi rek yoxu feug ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakki ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakki ya ñu dal di genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi legi ni amé xel ni ñu yewoo ni ñu amé fit kenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ni doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru ko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonantu bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonantu bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna as-sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappese ba yag mu baye fa sappese daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mtax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolu seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj bajé juut juuti bayil daw muné gak gakki kuy jang xam xam gak gakki kuy wut alquran gaf gi ci né moy muy baj bajé ka daw baj bajé ak daw neena lolu moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mu ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajurum ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax goni daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xoss wax at sapte len ko di len ko nangul di len ko defalik biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jëli suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internat yi tamit ñom baxna dañ mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alquran ko biyar na bolé am xam xam ak amu biyar ñu ni waw
mune bula wore ni ñaari munu fa dajé mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar señ touba ko dan wax buma sa andi jox njabotam day wax ni bula wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danako ko ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu tara bu ñewé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munu mako mokal yonnati bi nokoy def mu ne tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi nonu alquran mumi nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliyam def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliyam def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali dama ñu ma nekké dakar di jangalé dama daan def boba internat melagul ni mu mel waye bo dama daan def boba internat man nga xani parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lootay jangi mu men sa baye da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow fu sa baye ni mu ni man sama baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim ñu di len ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp bu ñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma gudde ak beccëk alcorane momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sun magni yor alcorane momule ñuy lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu bo len ak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alcorane momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alcorane man li duma ko sétane man fasna yene samp daara jangale fi alcorane fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sostari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seññu tax moy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alcorane ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de donga yu jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokalakun digënté 2013 ak legi dañu bisseen keri wajju waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yépp ñu xamuñu lawbu bu jàng alcorane bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew ba fi ni ma ñu ne legi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mu ni sa donga ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé legi ndax sama seet bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour lawbe yi wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi ko fi pour lawbe wala ñeño wala guer pour ñepp la ñaan lawbe du jang alcorane foko ma sa deg ko ko verifier bu ngeen deme ci internet bi bu may tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kanat lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gisé rek dal dima koy yonne fami bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel Señ Touba neena qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in Señ Touba neena jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texe di eulek yawmal qiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla
xam nga yalla leg leg amna ci jamm ñoo xam da leen mbeppatal seigne touba neena jang alquran day taxam mu ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mu ci muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alquran bonafisam moy dem aljana muni te gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekk mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jang katu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jang katu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk muni inna tilawatal kitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb muné wujju wa qari'il kitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu kéroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron muné bu kéroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg ba ci القران واخنا كو وجوهن يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوهن يوم اسن نادره الى ربها ناشره سن توباني جان القران داي ليرال خلق خركنمو بوروم بي الك يوم القيامه موم مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سن داري واي ني جان القران تا جانغاليكو باي لين نيوك سن داري ني جان القران تا جانغاليكو لبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la def legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la def legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi defa ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñu ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ñoom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñoom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yi ñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neubu ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytu mo na ray yi def amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am police daaw gor jigen non lank bayi len ñok sun daara yi ñuy jang ta jangale ah ñu xamni ñoy pour le cleur yi nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt ah amna bis bi ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cleur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam tere attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cleur bima jappone fi ci ndiarim kera bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cleur bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoniko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cleur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la maneko yow xam lo ma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé maneko xana sin ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na maneko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci tire man tire do nga la bëgg mu na maneko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 maneko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depo yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek
lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jing xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yenen moyen yu gën jëng baye nañ jëng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ni constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way way war ngeen ko ko meuna pardonner di moins te man maangi wat yalla ni suñu xadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu wara na dem prison tay moy ñe jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senara toujours mo wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen kayit bu ne dana ko wut bala am fréquence lu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñ leen fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bu ëlëk walu lay doon wala deet xam nañ ndax walu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamoon ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko munama ko man sama katch ak macha mun nga xamni ño filmé xalé bi partager ko neugani ca kasso ba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo ligé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lool man nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekke ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu da rambaaje dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñeur ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man ñi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delankal lañuy doon danaka jing xalé bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobbu len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yum def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxut jeng ñun ñing gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koko amna lu ko naxari ci serigne daara bi acca yow takk der bi manoti nit yobbu ko police tejj ko
yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jëlale sax yow takkeder bi waye nit dong boko xasse porte plainte ci yobbu ko police yaadim nonam ba kero ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour nga bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalu toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk pleclerie yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def len ci tere attention ah amna benen bis bu ñew de adina yemul tay de adina yemul tay de su ko defé kon seen mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngi di ñaanal bi sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fon guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu daj ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokk tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشيخ قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمو نخ امني نيو بغا ووتو نين ماي جيغال ووتو بي با بنين يون ا بغا ديف نين ماي ما دم سي مجالس بي دونغ ياغ ماي خار بور جان مجالس مجلس بي كون دال نيغي واخ سون بروم نيكو الحمد لله لسي بني امتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na biñu sante Yalla dil ci Mustafa alayhi salam. Lolo tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالله دخل التوفيق مو يطول او نقم مولاو كو دوم جنا علال دي لوي بروم جار نفا با علالم ليو كو لولاي كو ليو دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji gina bim ko jare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompu na ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yim ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalist mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiya fi sa'ul awara def ben at ba nu ko def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon russe dañu russe senegalay bari rawati na wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nu ko ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala sama gatcha da na len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray
bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tektale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yon niku ci waye xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani kuy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben stade wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na li rek mo mëna safara mbir yi lolu seni bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalaat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalaat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolou muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lisina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سوره البقره سوره البقره سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال منا موني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف وين فيب ووي سيت سي رك فوت جوروم نياري banti gitax gitax bu nek aw gub na ca jurom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne jurom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égale 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égale 100 yalla ni man la sok wallahi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بچك امونو اري
guddeg beccëk rek ñi nga xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddeg beccëk waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn duko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn duko yëk ku dul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp koy yëk siran wa alaniya sun borom yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te dañ leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tit ak ragal nan safara lañ jëm ak buñ dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom duñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbele gi muy dimbele jaami yalla yi nga xamni yalla leen xagn xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xaj ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yaronte sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yaronte neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bi may wax mo ëpp njariñ ci jaam yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da lan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loos mënoko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo de bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawatina yalla nit bi mu jaam ni rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax neen bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga deg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy ay nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sepp delo ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga sepp joxe wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal njariñ jamni wa ki ëppal njariñ jamni nga xamni mom njariñal jamni dana ko jaral
sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xol seigne touba radhiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man seigne touba bama gënal ko ñepp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñepp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñepp ridwanu llahi ta'ala alayhi ajma'ina kokoy seigne touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba nam ni ndariñal jam ñi ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne am ni waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop lu way def sa bop lay la nga def lu bax kan ko

0: boobu ak lu topp, ñeneenu ko moom ñooy ñëw séddoo ko. Yow xam nga lu lay jariña, la nga lebaloon yàlla awaa ngay dee. Walil fata min malihi ma qaddamat yaddahu qabla mawti. Mu ne beneen bi ci des mooy nga jéem a defar sa taarix. Sa taarix, ndax innamal mar'u hadithun ba'duhu fakun hadithan hasanan liman waa. Muy ndax cam soo fi gis, nit koo fi gis, bis dana ñëw ñu waxtaane taarixam. Mu ne waaye gis nga way maanduña, fexeel ba yow nga doxalli sa taarix, doxit loo xam ni way maanduña. Waxuma ne ña nga xam ni ñoom dañuy tooñ di jalgati, waaye ñu maanduña bis bu ñuy wax ci sa taarix. Mu ne mu ne lu sustu rek la ñuy wax, lu sustu rek. Naan ah diw, wax dëgg yàlla ku dëgg woon la, neexut ba neexul waaye ku dëgg woon la. Adiw ku jubon la, adiw ku mandu won la. Don ci tek nañ ci deram bi luñu nak, waye liñ doon wax lepp dara amu ci. Bu boba mu arikhone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom, parce que dañuy sor seen bammel. Mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax. Dañ nan diw liñ ko tumaloon kenn musta dox ba gis ko. Liñ xam ci moom mooy ak mandute, liñ xam ci moom dëggu. Ay nit yu menacé woon seen intérêt dong ñoo ko tuumaal ci lu dëgg. Su boobaa historien yi ñoo koy nett bi. Waaye bu fekkee ni loolu amuti, liñ la tuumaal dëgg la, historien yi noonu lañ koy waxee. Loolu la Ibn Duray di wax. Walil fata min malihi ma qaddamat yaddahu qabla mawtihi. Fexel ba sa alal, sa alal. Muna muni li nga ci moom gaawal dénk ko yàlla, bul ko fi bàyyi. Boo ko fi bàyyee moomatoo ko. Xam nga li nga moom lum doona mooy li nga jox yàlla mu jiitu la. Ma qaddamat, la nga jiital rek ci sa bàmmeel. Loola képp nga moom, loola nga moom. Te addis yonente sallallahu alayhi wa sallama dana ko wax bim posé question sahaba yi. Ni len way yeen lan motax alali jambour gënal len seen alal? Ñu ne ko ajaban ya rasulullah, ñun kay sun alal duñ ko jëndé ak alali kenn. Mu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa. Alal ji ngeen di topato ko nab nabé ka denc ci banki. Mu ne momu len ci dara, bu ngeen dé seeni bokk koy doon ci kanam dina indi hadis bi sallallahu alaihi wasallam doon nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim. Sun borom neena allasi khalaqal mawta wal ayat liyabluwakum mu ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Ak ñun yàlla boo gisee ma bind leen yéen doom aadama, bind dund bund dee. Mu ni dund ak dee, dund ak dee. Ñu naan mu ni bunt bu may examiner nit ñi la, bunt la bu may seete nit ñi, di leen examiner, di xool ba xam kan ci yéen, kan ci yéen mo am résultat bu baax. Allasi khalaqal mawta wal ayat, dama bind dund bind dee. Ñaari porte la, ñaari porte la yoo xam ni foofa ngay defe examen, foofa ngay defe examen. Ñu xool ba xam ndax réussir nga wala déet. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dama leen di natt ba xam kan ci yéen moo mën a, moo gën a mën a rafetal jëli ci yàlla, kan ci yéen moo gën a mën a lebal yàlla. Ayyukum ahsanu amala, damay seet ba xam kenn ku ne ci yéen diiraa bi ma la bindee ngay dund ci kaw suuf loo fi lebal yàlla, diiraa bi ma la bind ngay dund ci kaw suuf loo fi defal yàlla. Moom loola tax ma bind dee, bind dund, bind dund, bind dund. Ñoo yow yàlla yaay kan? Mu ni huwal asisul xafuur, man yàlla na maay ki sañ lu ne, man yàlla maay ki sañ lu ne. Te lu ma def jàmm ci jëkk, jàmm ci mujj. Mu ne mu ne waaye maa mën a suturaal nit nag. Al xafuur ku mën a suturaal nit la, ku mën a suturaal nit la. Loolu war naa tax doom aadama kon yëkkati itteem jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettali ko mu tané ngir yalla yeen gi mu de sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma al umuri wa yakrafu safsaha yalla dafa bëgg borom xalaat yu reey borom jëf yu reey borom xalaat yu reey borom jëf yu reey amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xam nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliard wala ay million bëgg dimbalé ben way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebna lebi walaf yoy nak man d'accorduma ci neñu walaf njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukkel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukkel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lol la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dedet lolou mom du wax ju wir bu ko wolof njaay waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku len bëgg defar yalla len fukel muni sanil fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daara sop Seigne Moustapha Baye Sam mani kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox Moustapha Baye Sam te gisoo ak doliku ci sa bop sa dund gisoo ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox Moustapha Baye Sam yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mu tax yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wama anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngeen balma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukkel muni man yalla dakuruma wama anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko ndinkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaaraku wa ta'ala jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonante bi ali sallatu wasallam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayh sayyidina abi urayra neena yonante sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yebal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lumi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denc yakal alalam ni yakko bu mu yoro ci dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yaqku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lele suma yaakaare dara lola yaqku parsi parla fek mumsikan mumsikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara mumsikan talafan rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiyeko mumsikan bu ko defe talafan ca top dama ko yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yaqku budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neen mum sikan telephone buma la joxe nga daawu ci rek tiyeko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leleg ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulaay da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan talafan yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lottu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bokhali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayh kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamne xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko wayef mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xam nako de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëssoy ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yep wala 500 millions yi ni dong la wax tu ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé fayo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko lol ken xamuko wolof njay neen wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamul lu doon nga dégg ñu woté ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biyey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ño né ci najwa nga né ci kër gi way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé bu né employé bu né bala ngeen taggo ma tabaxal le keur employé bu né bala ngeen taggo rek mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba farnako mu jox serigne touba adiyé faf mom serigne sek ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne bassirou mbacké momako présenté baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne bassirou mbacké niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci dar sangam nga yonne ma ndaw te man dama rusul laaj nga yonne ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350 000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako maniko def leen ko ca daara ji waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé serigne mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hafi sa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day wax ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacké soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man loolo ma jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé serigne mbok waaw ki serigne alhaji mbacké di mako présenté diko wax samay xibar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak serigne jilim serigne modou bu sa jeng daara jo xamnam toll doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wad rek dama bëgg fekk ma sama kër ga ci Dakar man ko ha dana yeex de ci sam xel dana yeex de
1: ki xana nga deg Mustafa Sam rek yonne ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ah ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara dara ndax même keur serigne sek gogo dakar bamu fay dem ak sama xel bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirihi kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lolou la ni wërta am wërta am de wërta am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeye yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi danaan yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ngoy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ngoy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum nuyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxon bamuy yonal asaka lolo taxon yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ té diko def xam nga ma ngi wax légui Serigne Seck ci wét gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax Serigne Cheikh Dione nek fele ci Amérique yag ngeena dégg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wér wu né ab jigéenam bi nek Sénégal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigéenam bob panda presque fukki at xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bimu ande soxnam ñew Sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bâtiment beulé ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na man mom la bëgg raax damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg magal rek la jaay samam xar defar ci ñaari ñi pour gani magal yi dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu démé la yabal ko xamni mo nek loxom fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bâtiment ba fi may waxe yeen ni raax nañ bâtiment bi ba mëna ñu xni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ni ci la yam dédé barki dembu ay gaay droite seen auto di waccé karo yalla nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lu mu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robina muy dugg ci seeni kër ci sañ tañña ñita may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariya ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tut lay katan sun borom neena innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimina fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru le ca legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sa borom na mu ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayk an fiq ibn adama yun fiq alayk sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonante bi ali sallallahu alaihi wasallam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena il munafs moy ñi nga xamne ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram il munafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew ni ko wa l'islam lu ci gem mu ni ko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni ko l'islam lu ci gem mu ni ko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam mu ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu daal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiquer ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene luddul jamm ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah
0: buñ déggee dara dal la sax ñu ni ñëw na ngay xool ba xam ndax lu tax li la dal la bu dee luñ mën a occasionné wu sax dalañ ci occasionné wu
1: subhanallah waaw subhanallah
0: sun borom neena tabaraka wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah waaw ma ngi leen di laaj lu leen dal lan moo leen jot ba li leen yàlla jox nu mu leen koo def ci yoonu yàlla question bi la yàlla laaj jaamam ñi wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan moo leen dal ba bu ngeen déggee ku yëngutu ci yàlla jarulu leen làmb seen poos jox ko question boobu laa leen di laaj loolu la yàlla di laaj lu tax sun borom laaj question bi mooy li nekk ci njariñal joxe te yàlla tax li ci nekk joxe gu dappatoo ngi ci mucc ngi ci mucc ci balaa mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxete yàlla tax day fank yi yépp joxete yàlla tax day fank yi yépp moo tax yàlla di laaj loolu lan moo leen dal ba li ma leen jox man yàlla nanguwu leen cee somp di joxewaat ci yoonu yàlla te yàlla tax sun borom ne ak lu mën a xew wallahu mirasu samawati wal ardi bi sa ngi ñëw alal ji ngeen di nëreeka nëpp nëppal mu naa mu ni lépp ci sama loxo lay dellu siwaat man yàlla maa leen ko joxoon lépp ci sama loxo lay dellu siwaat bis dana ñëw ma taxaj gindi bi dara dootu fi des lépp dellu siwaat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bàyyi ay milliards ay doomam ña nga ca pari foot ba di ko carte te bàyyi na ay milliards de bàyyi na fi ay société de ay société la fi bàyyi doom yi bi ñu miraasee kenn ku nekk société bi weer wu deewu ne di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte am na ñoo xam ni lañ leen di dugalal seen compte danañ ko carte ci pari foot yi ba mujj ñu wàññi ko di lebaat société bi subhanallah ci alal jooju nga fi bàyyi de Sénégal fii gaa yi naar bi lañ topp naar bi mais naar bi day leen yóbbu yow ma xëyam commerçant yu bari day naar bi leen alag waaye ponkali ñoom ci pari fut yi lañuy dem moo pari fut lañ koy xoo pari fut waaye ca lañuy dem ñoom nga bàyyi fi alal xale yi carte ko pie mi bam jeex nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko buwaat nu ñu bam jeex dégg ngeen borom alal bi fi faatoon bu yàggul borom alal bi fi faatoon bu yàggul gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux mu bon moomu bala ca xew xew ca alal ji foofu rek lay mujj waaw balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla. Salaam salaam nee na laa tami usu wal iman fi xalbi abdin abadan yonantu salaam salaam moo ko wax salaam salaam nee na koo gis mu nay gëmut yàlla muy ndax ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk ci benn xol daje fa ñoom ñaar mënta ne salaam salaam moo ko wax ngëm yàlla ak nay nee na mënuñoo bokk daje ci benn xol koo gis mu nay rek gëmut yàlla. Ni ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk benn xol loolu la yonent wax mënuñoo bokk benn xol ndox ak safara la mënuñoo bokk lenn ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gëm leen yàlla gëm ab yonentam ci lim leen xibaar ci yàlla mu ni lépp loo xam ne dépassé ngeen ko sun borom tabaraka wa taala dana leen wootalal leneen xibaar bi leen yonent wax ni leen lu ngeen dépassé yàlla wootale mu ni gëm leen ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina
1: jëlé ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu li jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famim dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ataman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gise mu ni asakaay na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alaihi wasallam jox ko mu dem daldi convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na mu ni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak muk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu munta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngo waw bu tuddé limi joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door da gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokk yi essence dong essence kuy door dooralu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko deriix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te luñ ko jox mu ni ko tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaqulun amna ño xamni nenañ siw rek serign bi wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupérer ci defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste seigne touba ni ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa ya'kulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañu jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambale ba legi mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi, sarul wara yi. Poste de santé ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara. Ab hôpital ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara. Gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dom na kat hôpital bo xani somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sa gora la na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lolu da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay keuy dong la ay keuy sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minibar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bi din amwalan wa ya'kuluna wa ya'kuluna bok na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xani da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibou mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi doon def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe wax doomi seigne touba yi musu ñoo nango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne lit ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alali seigne touba tiyé loxo ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nek ci alali seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañ ñu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañti lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañti lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe tan kon ñun sari ala ñi dund bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dund haqiqa di dund tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wootu seigne touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lewna la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen nga xamni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defé day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lool muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lool waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngir man yalla ma defal lako bo mene ya ko mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant day buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mune xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax munu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñoom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana dara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama gi ñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñew laacc ci daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu
0: da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaji
1: li taafu li taafu wa bi ci rew dañ may soñi tout nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan té mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ng koy dégg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xé tak walisam top rew yi diko wul ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fi ne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne soosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoo ñu war nañu dem mais amna ci ko xamne mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mugo dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul jahil ñu reer ñe ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara agniya waye nak mina taafuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñe mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bisimahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga lena jox ku len joxut war nga lena jox ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan te mën ta laaj kenn suñu mën ta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi buma don tuddi lo domam fan ye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi mo magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na waxna ko miraran ben bis romna cheikh basirou mbake xelkom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen teuri be seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé ci ñak yegg comme niko aya bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbele len yalla mi len tane dimbele len yeureum len yalla mi len tane dimbele len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ji leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun bi ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar bi ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi aye bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bimu déggé lolu mom

nga xam ni béréb boo xam ni nangami hectare la, mu miire ko ba mu daj, am wal dugg Touba nangu kër yi ñenn, waa Touba ca kanam àbbu ko barab bi ngir def fa ay néeg pour ñi nga xam ne ñoom la wal mi dugg ci seen i kër, ñu mën a dem dëkk fa, mu wëñu ko far ni léegi béréb boobee jox naa ko sëñ Touba. Loolu mooy lan tana lol bi ra'ata tunfiqo mimma tuhibbun wa ma tunfiqo min shay fa inna la bihi alimun. Amna ñoo xamni seen loxo jotu seen gannaaw waaye yéene ji Serigne Seck am la ñam. Man wax naa ni Serigne Seck jaxasoo maag moom lool, ñaari yoon laa ko mos a gis. Wax dëgg yàlla soxna am nag sama wëllëri la, soxna Anta Mbacke hafisaullah. Waaye li may wax yàlla rek, yàlla rek a tax de, yàlla rek a tax, yàlla xam na ko. Waaw yàlla rek a tax ma di ko wax, du caagenu soxnaam sama wëllëre la wala Serigne ci boppam lay den. Yàlla dong nga tax ma di ko wax, njàngale la moo xam ne jàngale naa ba agsi ci ma di ko wax ngir yàlla rek. Ma di ko man wóor na ma ni, wóor na ma ni ci sama njort man daara ji fi mu ne tey, bu fekkoonte ni tànkam tege na fi mbaa mu xam ni daara ji doxe attan na leen ak gàddul ab dund, man loolu xam naa ko ci moom, ci mbaax, ci bëgg lu baax. Waaye comme may ni ma ko waxee, tànk bi moom dama koo jéng, tànk bi moom moom mu ngoog ngoog. Wax naa ni waaye loolu sax daanaka jëriko. Wax naa ni mas naay jàngaleel benn borom alal ju bare bari, ku bari alal ba léegi mi ngi dundi te am na alal. Waaye mos na xam saa soxla. Kon nag yëf yi def te yàlla tax, ginnaaw bi nga xamee ni fii wares na fee def te yàlla tax, bul ko def ngiru sant, bu boobaa yàlla taxatul. Bu ko def ngir famille, bu boobaa yàlla taxatul. Bu ko def ngir ëllëg, buñ la indilee nga war a fay li ñuy tudde ay taxes, bu boobaa yàlla taxatul. Bu ko def ngir ëllëg, bu la état rëkkee nga bëkku la wàllu, yàlla taxatul. Anam lu yàlla tax mooy defal ngir yàlla rek, defal ngir yàlla rek subhanahu wa taala. Kon suñ Moudou xam naa waxtaan wi mën nañ ko yemale foofu ba beneen yoon insha allahu taala. Buñ yàlla defalee tawfiq mën naa am dimanche bii di ñëw, fekkee dara gàllankoor ñëw, mën nañoo continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillahi taala insha allahu taala. Kon ñoo ngi ndokkeel jul ñëpp ci weeru teddu màgg wii noo xam ni ñu ngi koy waaj a génn, muy weeru mawlidu rasul alayhi salatu wasalaam. Bi yàlla dogalee gàmm gi ñu def fii ci daara ji ñu woote ko, wax dëgg yàlla jullit ñu bare wuyu si nañ, ànd ak cofeel bu rëy ànd ak cofeel bu rëy. Dañ wax ne gàmmu ren gi wax dëgg yàlla xaw na maa mën wax ni mus fee am. Rawatina sunu bokki Baye Fall yi nga xam ni waa kër maanaam waa Saam Fall yi sikkar su rëy si nga xam ne sikkar nañ ko fi, mu ne su ko misaal. Ñi nga xam ni tamit yàlla dogal na mënuñoo ñëw seeni yóbbante seeni addiya, lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf. Maa ngi gërëm bu baax ni ma ko waxee léegi Serigne Cheikh John ci jëf jii muy jëf nii. Yéen a ngi dégg bur bi noonu mooy équipe bi fi nekk di raax ak a karo ci daara jigéen ñi. Yal na ko yàlla def sa téere jëf, yal na ko yàlla nangu. Bu ko nangoo yal na ko aar, yàqal la ko fu yàq yi, dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyaam. Suñ borom mën na ko de, baax nga lool. Waaye na nga xam ne yàlla la gën a baax insha allahu taala. Di gërëm ak a sant soxna Jaynaba Sarr moom ak borom këram, seen taxawaay moomit ci gàmm gi. Ñoom nee naa leen wax dëgg yàlla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyoon na sëkk. Bu ngeen ca dolleetee leneen nag daanaka rek damay xaw a diis. Soxna Daba Jum kasaalika nekk foofu ci Amérique. Di nuyu ak gërëm Alhaji Mbaalo Kébé, doomi Alhaji Njuga Kébé la

0: bokk auditeur yi radio xassid online dilu suñu yenen yoon ci seen émission bi ñi tuddé munhajul abidin te seen mbokk seen xarit mustapha mbay sam di len ko defal dimanche du nek bu ñent waxtu joté ci sénégal ñu ndokk leen yenen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wal akhirah la biñu sant yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi diko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla maye dom jo xamni khawsul waral di domi yonent naka nonu soxna jaaratullah maryam bu su yu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko dom jo xamni khawsul warala fi dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon mo ni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryama busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la neexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci namo sa ji may exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako nu war koy waxtane jamono bu nek sun borom rabbi su jalla bin binde dendam bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen sun borom dani lepp lo gis père la ci bind père mo xam dom adama la njanaw yi la hayawanat yi la jamadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutwa jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla waye nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala khad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul na'l nim yalla no bindi goor ak jigen def len ñu nek ay père muni nak fañuy eppante daraja fañuy rawante fañuy gënante du ca mbubu mañuy sol du ca dal wañuy sol du ca xaliss bi nek ci posat mba ci kalpe du r plus 4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñuy tudde égalité ak équité suñ borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni nii la bokkut ak ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mën ta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mën ñoy am ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo tok mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar legi nak femme féministe ni wala femme féministe bi ñu ñëwé dañu gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am talu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna alin karamala wacha waxon sayyidna alin karamala wacha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni deug la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alquran wax neen ak ay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction bu ma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بآية بجيخ سن برام لي من عمل ذالا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن وإن فلا نحيان آية طيبة جيب جيجين جو خمني قمنا نما بغي كماني قمي من يالا وولو ما نما بغي كماني وولو من يالا جيب غور جو خمني قمنا نما بغي كماني قمي من يالا وور wolo na ma nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la tay tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé ah dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te téréwul mono andil kuñ wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara mono andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mono andil yont yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ni mom lañu laye jigen ni ko wax mun la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo geuluna ri ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam geureum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise jël bénéfice am demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai té ënduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai té ënduma ak sama frère bo xamni buñ ni moone kaynu may la ko l'islam bañ Sayyidina Khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñu ko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yonent li lutax ali sallatu wasalam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jeesi ni del dori jeesi ngay jam xej ni dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaba yowmal khiyam a nga ni gor ñi dem len defiko waye jigen ñen bu len dem yeen bokku len ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fa la ngeen di dabi gunga am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mina mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonent sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci muna mu ni moko sehit ci front ba ñoyam lolou la yonent wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubillah yonent neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam mu yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ñi duñ leen ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxul lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mënu leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ñeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeena yam ci fonction yeena yam ci fonction yeena yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarmerie yu goor yi di visite gendarmerie yu jigen yi di visite civil yu di visite civil yu goor yi gendarmerie yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko defé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarmerie bu jigen bi day war di monter fa gendarmerie bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé sambur gendarmerie bu goor ak gendarmerie bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom dé ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarmerie bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mo ak tani biñuy ñawal gendarmerie bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunu de deugunu ci l'islam waay bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha santarma bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ famuy monté mok ay jigen ni ñom rek ka fay monté jigé goor go xamné seen mahram la du fa bok du fa né ko xamné daf leena aram ko xamné deugunu mu len ci boba du fa né benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi li lool la l'islam xam motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata wuxni bu sandram bu jigen am de dani sandram bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi munu ñoyam lool nak topal mbolam yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi mo xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor bi yor sa wu dir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour ma accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay role yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokk nu ngeen di fonctionner ci seen role yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wootale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamone mom dafa xamone role am te nanguko accepté dafa xamone rolam ba nuppi accepté ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh modou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yobuluñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonenti yobul te lolou ci ciobare yalla la jëm doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullah maryam buso ñani mi ngi dik adina 1833 la dik adina bi nga xamne mat na dal alquran ñi bu ko daara mu jangi daaray kan wajurum wa soxna astawala way juram soxna astawala ñan da ñu fekk way juram yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom ñu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juram ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon muniko mom day bu doon goora matna dem daara Seigne Touba ni ko xel ni ko legui bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé ni ko legui bi muy jigen na motax Seydou Sina Maria Mbousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jangna al qur'an legi mi ngi jang loi l'islam yi ñu jàngé loi l'islam yi ba nopi dal di commencé nak pratique bi. Pratique bi moy lan? Moy as-suluk, as-suluk ila Allah tabaraka wa ta'ala. Légui nak soobu jëm ci Yalla ci dess, am ngeureumal Yalla légui mo ci dess, am ngeureumal Yalla ci dess. Waxtaanena ay way juroom Serigne Moussobe mi nga xamni moy way juroom ci goor ak soxna Astawala. Waxna digënté soxna Astawala ak ñi sant mbay ni ñu bokké jenn maam ak soxna Jaarullahi Maryamu Bousso, ndax modi ku ñi wax Ndumbe Dado mom ak ku ñi wax Binta Dado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur. Ke dem sey mbacke am fa señ am fa soxna Astawala, manam Binta Dado mo dem sey mbacke am fa Astawala mijjul soxna Jaarullahi Maryamu Bousso. Mom Ndumbe Dado la bëgg wax, Ndumbe Dado mo dem mbacke sey fa am fa soxna Astawala. Binta Dado dem sey mbayen am fa ñi li ni Muhammad Mbay wala Mor Mbay mi nga xamni mo meññi dal ahlu mbayen. Motax fofu la wa mbayen dajek soxna Jaara ci mel maam ñu nek ay sharif soxna Jaarullahi Maryamu Bousso nak bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam. Suluk buñ ko wax moy lan? Moy tasawuf, moy al ikhlas. Am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil, ay jaar yu bari, ay marhala yu bari mom suluk. Jaar yoyu juroom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf lijeunte ba tek ko juroom ñaari nufus way juroom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul. Bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu, bakkan bo xamni moy bakkanu diglé wa ko no lu bon, an-nafsul amaratu bisu. Mbaram neena ci alquran inna an-nafsa al-amaratu bisu, bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu. Ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër. Ay gis ñaari jigen yo xamni ñoo bokk ben borom kër te duñ xajonté de ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté axana yeen jëlu leen leçon ci soxna Jaarullahi Maryamu Bousso. Soxna Jaarullahi Maryamu Bousso di mom bam ñëwé kër Seyd Mawlana Tassali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi. Défalanté lan? Al amalu al hasana wasul muamala la indi mom, moy défalanté lu rafet mom lool la fa indi. Bu yewo do xaar wu jëm ci mo wara duy ndale ak mo wara duy bari go bi boba ay bari go ki nda mo am bu yewo rek ro nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul. Bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja aya setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu, ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje, mo lay digël defante. Nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël. Waaw sa borom kër ayee fële nafsul amaratu bisu moo lay digal saa boo xam ne sa borom kër dem na fële ba ñëw mu dee lu si waatee nga laaj ko dara rek mbaa nga samp ko dara rek mbaa nga ni ko nangam jeex na ci kër gi rek mun la xaaral ba ma lijjantiku nga ni aha lu dund doon jariñati. Waaw man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demone par ci par la yow noppé go ci nafsul amaru bi soudé yow sa bakkan bobu mëna goko dé noto goko dé baye ba nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man lil man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kéro bako borom kërëm né dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël tojaté ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddi wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgg toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci goudi xaju goudi nga nelaw bu yut sa blex ñun la pekk ni la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul musax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amartu bisu mom ngay xexal beuteur korendi ay ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ñangay defante yena ko ni ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anasul amartu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsul amaru bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dootu wanen mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxoma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko soufel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsu lawama moy ñew ni ko yow do jombli xana xamoli man amila salihan fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salihan fali nafs yow do jomb defante ak sa borom ko do jomb top sa ndort yi nan bo demé par ci par là doko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara lula déranger dara doto la nakaré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawama ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yegol na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto ag na ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam diko demal joxal mako muhammad ma nga nek aïssatu bin mi ñëwé jox ko yent yalla muhammad
1: aïssatu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu don café la nga ni kaas yi toj yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba net liko soxna sele ko ah aïssatu de day gone rek lolou di dara aïssatu day gone rek ya aïssa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïssa day gone rek lolou grawul yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aïssa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonante sallallahu alayhi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yonante bi ni ko ah aïssa dé mo yonné li ndax do fayu lam la lebalon jogal tok kaas bi tour café ji soxna sini ko ah dédét nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di goné ah aïssa dé man duma ko top ci yoyu aha an-nafsul lawama ngok an-nafsul lawama ah aïssa di goné ah aïssa dé man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamné nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamné nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñi tudde nafsu lawama nafsu amaratu bisu moko yobbu ci lolou légui boko ca topé yena yam muroy fariñ yena yam taneto ko yena yam de muroy fariñ waye boko ci ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñent sax nafsul lawama bobu duma ci giñent sax ndax ni mané éduquer nit ba bayiloko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsulawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnante sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jomb na ko mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digga waaw kay muni jomb na ko jomb na ko bo joge ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio dik yi bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi waliw lélé mu gënt am doomi borom xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jama dadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga dégg li xob yi wax nga dégg li xob yi ni ñi sabbalé seen borom nga diko dégg
0: naftul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xar mi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lélé xar mi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu mudu mbay ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xuja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci le bayima yi di xamé ñi jang nafsu ilmu nafsu ñiko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekente ni da nga dem ci all bi nawet asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab gu meena doon nga laqatu ca del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci si ndax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal di ni furnaaw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni furnaaw dem lolu boko gisé te xam li ñi tuddé ilmu nafs jang bakkan bi ñi tuddé nafsu mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu deñu daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deñu deñu daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lool nak bu ci nit ki tollo rawatina budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am jariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigen leen di jur ba paré yalla mayne leen lolu yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigen ñi amna nak luñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok na ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax ciagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la wax weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo borom wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñetti bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yow man xiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha
1: wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñuñ wa gauche xamal na la ñuñ wa droite xamal na ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neena lolu mom bi fi juk nday jor ak chamagn rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bi ci diginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay je ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayale da aram bokuma ba donte na ma ñepp mere waye man duma ndayale man waxuma na jeer sa dom ndayale ko nit ndayale bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayale sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mune haram nga ni man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema na tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu gudd bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop upp ko moyen fop li way man jombu na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man ma ngi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de mune wa waye nak yalla ma gënal moyen lutax khad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum nen wajuga ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonenti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi mu ni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina duggé ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yépp daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmaina ba dara diransetuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bayyi bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobu ndigalago fa ba ye bu ndigal ko fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antou seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara taxul nga def ko lul parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son na fi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuneluko dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggone nga may mandigal ma djeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko mayna len digal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow meuneluko dara yowmal khiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo te fam djem diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxula ndigal amulo sañ sañu dem djebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur don ta ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nekk ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nak jëkkeer ji nekkal moko jul wala jeneen jëkkeer ko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal bi genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëggona jébulu ci señ jiw mu la dédel légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loola benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam.

fuqaaw yi diggati lu ni lañ ma ko wax, waaye wallahi lu am la. Nit doo xaar ba yowmal xiyaam nga di ko xettali. Nit boo ko bëggee xettali fii nga koy tàmbalee ci àddina. Yàlla jéggalal diw ba yàlla ni la jéggal naa ko, yàlla baalal diw ba ni la baal naa ko. Waaye doo xaar ba yowmal xiyaam ngay doog a kër kër yi naan ma ràmm ji diw fooy jaar, da ngay tal sa bopp sax. Waa ji nga àndal départ fii nga jëndal ko billet avion, jox ko réservation de hôtelam, kooku bu la jiitoo France wala Amérique ndax dana tumuranke, bu la fa jiitoo dana tumuranke déedéet, parce que préparé war nga ko ba pare. Day dem rek dugg joxe numéro rek ñu jox ko hôtelam mu dugg toog teranga ji di ñëw. Doo xaar ba ñëw France nag doog a dem di lijjanti ay hôtel déedéet, du demee noonu, du demee noonu. Loolu taxu maa jóg, waaw loolu taxu maa jóg. Nañ bàyyi jooju wax. Ma ni kon soxna Diarra radiallahu taala anha, nafsul mutmaina boobu bi mu ci tolloo ci la yegg ci daraja yi dara dootu ko naqareeti. Lu ko sëñ Mor Ant Sali def loo rek mu def ko. Tàngalal ma kafe xaaju guddi mu jóg, dama ami gan mu jóg, jalal ko yett armuwaalam xamb ko, armuwaal xamb ko. Ndax lan? Yegg na ci nafsul mutmaina. Ngërëmal yàlla ak ngërëmal borom këram moo ko gënal àddina ak li ci biiram. Moo tax bi mu yeggee foofu la ko yàlla yéege ci daraja yi nafsu raadiya. Nafsu raadiya mooy bakkan boo xam ne léegi yàlla gërëm nu ko gërëm a gërëm ba xóolatul daraam, xóolatul daraam. Léppam yàlla nangu na ko, ay julleem, ay wooram, ay sarxeem, ay nangam, lépp yàlla nangu na ko. Moo tax suñ borom ni radiallahu anhu waradu anhu saalika liman xasiya rabba, liman xasiya rabba. Boobaa nag ci ngay yegg nag ci nafsu bi ñuy tuddee nafsul kaamil. Nafsul kaamil, nafsul kaamil ku ci agsi fooy toll. Nafsul kaamil ki toll ci marxala boobu mooy koo xam ne duutu jaamu yàlla ngir bëgg àjjana, duutu def lu baax ngir bëgg àjjana, duutu jaamu yàlla ngir ragal safara, duutu def lu baax ngir ragal safara. Lu muy defati yàllaa tax, yoonam ci safara, yoonam ci àjjana, egg nga ci nafsul kaamil. Am na jigéen ju baax ju ñuy wax Rabi'atul Adawiyya, toll woon na ci Rabi'atul Adawiyya. Rabi'atul Adawiyya ab jaam la woon. Sangam bi ko moom daf ko daan wayloo Kole Dara. Mu nekk senteur di way. Muy récupérer xaalis bi di faj ay soxlaam. Rabia benn bis mu dem Kole Dara way bay ñibbi, traverse benn juma wala benn jàkka, dégg noddkat ba nodd ba agsi ci di daaneel la ilaha illallah. Son boobu dal di koy frappé, mu capté ko dem këram. Ba muy tàngal dékk ma nga naan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah radiallahu taala anha. Baat boobu saf ko sàpp ndox mu neex moom Rabia, Rabi'atul Adawiyya. Baat bi saf ko sàpp ndox mu neex, mu di ko répété ba ngoon jot. Sanga bi ne ko ayca defaruñ ñu dem Kole Dara ba, mu ne ko dee Kole Dara bis ñu tey jeex na. Sang bi ne xanaa da ngay kaf, mu ni kafi lan Kole Dara jeex na. Baat bi dootu dañ ci sàllam minuit, soxlaatuma tudd dara dul baat bi. Way yàlla tere. Sang bi dóor dóor dóor dóor Rabi'a dee dootu way moom dul baatu la ilaha illallah rek muy génn ci làmmiñam bi radiallahu taala anha. Sang bi sonn bàyyi ko, mujj mu jaay ko. Kam ko jaay libéré ko goreel ko moom. Rabia dellu ci boromam. Gis nga 4 ans, 4 ans rek lañ def Rabia yegg ci yàlla. 4 ans ñeenti at en tant que jigéen. Ni góor ñi nga xam ne seenu góor góor dañ leen yóbbu ci yàlla ci ñeenti at, jigéen a ngi ni kon ba tey day delluwaat ci équité ak égalité. Ci lu baax góor ak jigéen a ci yam, ku def yàlla fay la. Rabiatul Adawiyya ñu goreel ko même pas ñeenti at mu yegg ci yàlla. Rabbi sutura jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana. Gis nga bi mu jaaree ci nufoos yooyu ma doon tudd te soxna Diarra jaar ci muy bakkan yooyu, bi mu ci jaaree ba jàll ba ak si nafsul kaamil ci la doon wax waxam ju siiw jii ni yow sun borom in kuntu ahbuduka xawfan min annaar fa arrahani biha wa in kuntu ahbuduka xubban min aljanna fa arramani biha. Ay déggal ma ji wax
wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmain rek moko man mune

borom man raybetul adawiyé bu féké ni jaamu gi ma lay jaamu ragal sa wara donga tax yow mal xiyam lak ma ci man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def ma la ko wax munu ko yow yalla bu féké ni da nga yaakaar ne ragal safara dong mo tax ma di la jaam dootuma ne la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddi di war samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagn ma aljana aljana bu mako mus man bëgg la dong tax ma di la jamm yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidina maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayifone yi ak seen loi yu bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara di lañu daf ni wal asli sufiy عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سنت باني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انت ده واي نينا تصوف دق دق دق من اموني نيسود لي مالي بغا واخ موي كو خام بروما تي جيفه خام غا ويسول كو خام بروما تي جيفه خام غا سنت باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor ma ca moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goora ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere do ko jege muni tasawuf ak ngok deug deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn kudul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngo sayyidina maryam bu so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yahruj nabatu bi ismi rabbih terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwam wal baladu tayyib yahruj nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparé li nga xamé ni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labour yéko wal beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf kuko défar mu jox la rendement bu baax paré wax ni nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak munta am mani lul preparation way jurwa gis nga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur modjur maryama mi djur isa ali salatu wassalam daf ko tele préparer da préparer terrain o domam djodju
القران بي نيو كو مثال اس قالت امراه عمران اني نصرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني يا ربي نخ انت سميع عليم انك انت سميع عليم على ايه بوخ انات بنت فاخر ميجر مريم عليها السلام يا عيسى عليه السلام دافني سون بروم من دي لن رك لا لاي نيان لن رك نام دا ام لوما ييك لو نتي سما بير امنا لوما ييك لو نتي سما بير منام ني لولو جن ييني رك لا تي ام جن ييني موي نان ماكو بريبارل بو نيوي دنا كو ليبره dana ko jox libertém ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko force mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jingu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman wala dar bi ci deug maryam alayha salam taqo bi rab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa lako jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mom seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal neñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bim yëngale kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir muné mal asaf muné eskay ay way bur won ak ay bi doxna sama diir lima bëggoon man dama bëggoon buma démé am fa yonent doomi yonent la fa bëggoon mais ay bi néna ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ka jur yonent muy amina ka jur yonent muy maryama sama turando muna muy biñ ma ëpp jom biñ ma ëpp ngor biñ ma ëpp fulla biñ ma ëpp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonent ku tuddatu yonent tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonent mom nga cey tek bo né yonent ba nga ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo né muhammad rek ahmadu bamba nga ci tek
رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم. قال المجوجي جم قال المجوجي جم ما تحمدان وحني تلك الأقدام هذه الأقدام تلك الأقدام هذه الأقدام تلك الأقدام مريم من قد يقول تمجر إيسا سيدنا أمين من قد يقول تمجر ينتي على محمد نعم لي مريم بسمي جرسي أحمد بام moy mariama busu mi tanki ben la bo jele tank mariama busu tek ko ci tank mariama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu amine jariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur señ morante seli señ musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yep señ musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirdi la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu julom yili jurom bok na ci li may yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaaram mam jaara sa arfu jim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñett yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñett yi ñoy maye yalla rabbi sito jalla jalaluhu motax cheikhou bassir neena sayyidatuna maryam buso ni ngi ko wax ci minnal bal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf daan def qiyamul layli di julli ay guddem di wor ay beccëgem ñena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccigam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccigam yaqaluko dara ci jëfi biir kër borom kërëm yaqaluko dara ci jëfi biir kër borom kërëm lutax añ ba tardé lutax rër ba tardé lutax foot ma tardé lutax lutax lutax xam nga ma nga doon misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñëwé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñëw ñi ni ko equité ak égalité bam ni mehna bam wax ci xasse ki addis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jeffi kenn ci yeen ci bir keur borom keureum moko taxaw ci front ba di xex wala mugu ngi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuya bay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xol togg agn bi rek duggu ci wañ wa di mekk sa xarsi muy dugg ci sa biir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafe ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuya bay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolu moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keureum dara dara dara dara dara salam lu rek ana agn bi min ci fini ci der bi ana ka xey ci gas ba ngo ana ana ana ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalé xani waw ñun tuba bi tuba bi duñ defal seen borom keur yi dara presque te seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma alal ngay xeyma nit ku bax yow alal
pour yow dund adina gu neex gi lolou moy affaire moy affaire bu baax moy réussir da nga nan pourtant ñun tuba bi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy natté xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolou moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom suk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deglu waye alal budé alal rek kay moy taxay réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun niwi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te geun niwi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtanu xajut da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal jotaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibrer touti te dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidusna maryama buso ci geneen anam motax na kon xamna waxtaan yi dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lañuy dégg ndey ju liggéey léré sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la te ndeyam daw def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam na am lo xamni dang dang la tuddu ta alcorane neena mom adina ko fi ñew dang dangi suñu borom neena adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex naqari laqad khalaqna al-insana fi kabadin laqad khalaqna al-insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bul ñew adina dang dang lolu du liggéey dang dang la tuddu xam nga liggéey moy lan nangu liggéey nday sa boko déggé moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul génn mu ni bandar dem bandar wa buma déggati sabaat mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye du am dara bu ko yalla dimbalewul du am dara waye sa borom kër ni la buma déggati sa kaddu nga ne ko doto ko dégg sa tank bu mu wessu fofu mu ni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi
bo demé ci diaspora bi jigen ñété nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu touti touti touti da nga ci xone sax day yobale seeni borom kër faaf ñom sax dañuy far yobale seeni borom kër ngir ñu japp ci daara ji rek kon lima leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene len tiyab rek ak beug lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alaihi wasallam moy deug te man lol la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran moni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lol la yalla wax motax yene len lu bax ak beugal len lu bax ak bagn ni philosophe philosophe lu di len nax ak bam bagn femme féministe mi ak femme féministe di len yobbu ci ci bu len len top ci sen xalat yoyu bu len len ci top set len li len l'islam sante ngeen def ko bu len deglu yi timit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme féministe mi rek ndax ño yore sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ño len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 ay 400 000 buñ demé nefa rek di mbatam balé xuma nuñ koy waxé waaw di gala yabé di théâtre bu len deglu ñoñu yalla tiyaterul de wallahi wa rabbul kaaba yalla tiyaterul muhammad tiyaterul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alaihi wasallam nam ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج الآبدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي جام. بك ويتي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سي ايميسيون بي ني تودي من حج الآبدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جي نيك ina bi sant yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono ñu siburu lañ tollu doom yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xaw ma ci wàllu tuuti moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala te la ko sabab bàyyikoo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الإنفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير ولا في جامونهي توبي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاج جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awla mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama adam man na bëgg dimbalé mbokum doom adam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn tu ko mëna ñëpp fahalun lima yurid lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu ken xamut alal joju fi ngoy bayyi mo wagnou ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle ben oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom buñ ko def de ni ni def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal khiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ju suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge de bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle do jekle do jekle mo tax dina ay fara dox ni tamé baxna tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tamé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngi dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dé mayulako dala ko denk dé bisangi ñew lo way denk lu né dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk la ko seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ne yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xiin bo len di jox melal ni aw xiin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
in kunta sakhinan lol la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedd la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs c'est comme ni gaay di genné asak ko liye ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila de gëna sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delok ak loxay nen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dana ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis yum fi wut wa amé fulu du delu ci ndax bu ñëwé du la gis du la gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ne na boko jox melal ni xinu sax fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche yi dara niw ci motax Seigne Touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lum tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léleg ñu solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam juma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyah di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyah ci yow mu nek sadaqa jariyah ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu ni mako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توباني بوفي نور علال جي بوفي نور علال جي
jëmi ëllëg da nga xam da nga fekk ëllëgam déet kon bu ko fi nër jëmi ëllëg wala tahtakir maalal ila qaddin li xawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakaar ni beneen situation mën na laa gaar ngay dencal situation boobu li xawfi darar bari na ci gars yi loolu la ñuy wax dañ naan ah lii moom ma ko joxeet ëllëg situation sàngam mën na maa gaar waa situation sàngam bu la gaaree yàlla mi la ko joxoon di fay jóg waaye lii borom tawhid a ko xam ku am tawhid ba mel ni sëñ Touba moo xam lu mel nii wala tahtakir maalan ila qaddin li xawfi darar loolu la sëñ Touba wax bul nër alal ji ngir xalaat ni situation sàngam mën na maa gaar ëllëg li xawfi darar bu ko fi nër mu ni li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal mu ni ngir bu fekkee ne yaa ngi xalaat ëllëg maanaam mu ni yàlla mi nga xam ni kuy dund la tudd faatu mukk moo la joxoon alal jooju te jógu fi te fam ko doon tibbe di la jox jeexul xaajut xanjut jeexul xaajut li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal loolu la sëñ Touba wax lu yàlla ay joxe te moo la ko jox te moom miy joxe du jeexal kon bul denc ngir ragal lori ëllëg lori ëllëg sayidatuna aïcha radiallahu taala anha soxna si yonente bi la salaa alai wa sallam mas nañ ko indil alal mu di ko séddale di ko séddale di ko séddale ba mu jeex mbindaanam mi ni ko ma yow aïcha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañoo lekk yàpp xam nga ni kër gi moom lu neex gëj na fee tàkk waaw alal jiñ la jox nga séddale ko ni ba mu jeex mënoo ci woon a bàyyi sax luñ reere benn suuf sax boog di moyes saytuna aïcha ne ko hee fàtte woon naa ko wallaay booba ko fàttali woon it ma def ko nag waaye fàtte woon naa ko gis nga ko gis nga ko fàtte woon naa ko sallallahu alayhi wa sallam bu daan joxe noonu la daan mel noonu la daan mel gaa yi nag koo ci dajal bu la joxew ñaari junni defee na ni jox na la addi naag li ci biiram yàlla xam na ko waaw aw ñaari junni aw ñaari junni am na si ñoom ñu néew ñoo xam ne nag ñoom bu la nee xoola sa téléphone rek boo ko xoolee gis lu doon waaw gis lu doon diggante boobu ñaan nga cay topp boo ko xamoon laa illaa mu ne si la ko wax sëñ Touba ni kon bul nër waaw bul nër muy ndax boo ko fi nëree tamit bàyyi ko fi ëllëg sa njaboot ñoom ñooy nekk trace bi ñoo koy donn te xamoo ci fuñ ko jëmee xamoo ko de wax dëgg yàlla moom koy bàyyi nga leen fi alal ji moom koy demal rek nag waaye bul xam fuñ koy def nag léeg-léeg sax ngay dem battali leen sax fiñ ko war a def nga wan leen gannaaw ñu ni waay faa bi day font loolu xalaatuñ ko xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ñoo xam ñoo xam ni boo leen joxoon alal ji wallahi ñu defal la ko foo xam ni boo demee yow mal xiyam fekk ko fa waaye naan say doom suma faatoo Sëñ Morib la digeen ma yor daara it xurul lumbe wa na ngeen ma ko joxal million bàyyi bre digeen ma ca jumaa ja joxal leen ma ko 500,000 say doom lañuy lànk lànk lañuy def bi nga daataan faatu nga ko war a def ndax bi ngay dund nga moom alal ji bi nga dee moomatoo ko ñoom ñoo ko moom bi ngay dund booba nga moom alal ji waaye bi nga dee moomatoo ci dara ñoom ñoo ko moom nu leen neex lañ koy def bu leen neexee sax naane ji ko sàngara ñoo xam waliyaasu billaa waliyaasu billaa moo tax sallallahu alayhi wa sallam posé woon question saxaaba yi benn bis toog ak ñoom ba yàgg mu ni waaye yéen lii lan la ñu ni ko lu mu doon yaa rasulallah mu ni man damaa gis ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal ñu ni ko déet yow ki yàlla yónni ñun suni alal kay nag moonu gënal alali jàmbur mu ni déedéet yéen yéen a ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen war a doon na ko moom xam ngeen lan mooy seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen loola ngeen moom kët waaye li ngeen fi bàyyi moomu leen ko de ñi ngeen fi bàyyee ko moom li ngeen fi bàyyi moomu leen ko ñi ngeen fi bàyyee ko moom
motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alayhi wasallam musafa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lool la baye njabotam muni khuru sawara ang koy xaar muni ko lutax muni bam deme fa yalla fikku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi nañ njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ni waye nak waqaddima ala rabbihi bi sharri ba nga demé sa fa sa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutone ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi sharri bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fi ku fa dara dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fi ku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ni jeufandiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim beug lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da joton bu yag waye da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi déggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé tay bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amul Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final Ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dosey Ousmane yep na nek blanc
effacel yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lool waye yow mal xiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atté na leen ba dar yewi ci ñom duñu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye yepp fayna len yorelu len 15 ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demb neeku ci ñaat dërëmi ma samb neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñu xamne allasi jamaa malan wa adada ya'sibu an malahu ahlada da am ci nit ñi ñu xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xey yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolay yakar yakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu billet ser ser lu rew sori sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo bu wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu akhlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du dem ko fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu de mukk ndax alalam ju bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju ken wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc
li gëna gaaw yombal am pac alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dip sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de témeri dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waja ca kokki comme na waja ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax señ touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarax bu melni mom señ touba sarax bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp maasé nañ ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral waye alisi jamaa amalan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yag nga ni benen nga xamni danaka yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala

0: waasita. Moo tax nit ki sax boo koy jox di ko sarax sa da ngay dig ñaan am yàlla jox la. Nit ki waasita la rek. Waasita mooy benn interprète bu dox digganteeg sa borom la, wala benn nu ma ko mën waasita daal ci arab mooy nit koo xam ne moo dox sa digg ak sa borom, moom ngay jox mu joxal la yàlla. Benn titre français bi ñu tuddee Bayraa, Bayraa ñi jàng xam nañ ko Bayraa. Benn titre français la boo xam ni herpiliscard la boo xam ni moo ko gënal ci alalam mu jox ko yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ngir lan? Ngir pratiquer ayab lan tanalul birra ata tunfiqu mima tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alimun alquran la. Abu Talhata bi muy def lii ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala, ndax am na ay emploi yu mu fayagut déedéet. Nga boo xoolee suñ état réew yi, suñ état réew yi bu añ màkka jotee da ngay dégg ñuy séddale ay billet. Kër sëriñ su bari ñu séddaleen ay billet, billet màkk, billet màkk, billet màkk. Moomuñu ko de wallahi liñ leen di jox. Ah man de bala maa gëm ni yowmal xiyaam danañ ci am tuyaaba, yowmal xiyaam laa jot, ndax sama alal ak alali moor ko ji lañ boole jox sëñ bi ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji màkka. Lim la jox moomu ko de, ku ma xam ngeen ko mu déet nag loolu la état jox. Bu fekkee nag la muy fayeeku salaire la, waa aja loolu moom baax na, la muy fayeeku salaire. Waaye suñu aide yeeg suñu social yi hôpital yi ko tax a jóg ak way niiw doole yi ak nangam ak nangam ak nangam, waaye dagg ko biye màkka du farata, du farata de, du farata. Jox ko nit ñu aja ji ko màkka du farata, jox ko nit ñi ñu fajoo ji ko farata la, tabax ak ay hôpitaux farata la, waaye jox ko ñu aja ji ko màkka du farata de, du farata, du farata. Te ñëpp la ñuy séddu nag kër sëriñ siyeeg militant yeeg et cetera et cetera. Suñ borom nee na ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Li ngay joxe mu naa mun na yàlla tax rek, buñ ca séentu ko la sant mbaa ko la gërëm. Naa mu ne bi nga koy joxe gannaaw yàllaa tax, yàlla teg na ci bëtam ndawam lii di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam, way gëm yàlla yowmal xiyaam danañ ko seede ci sama kanam man yàlla. Way gëm yàlla yi ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minun. Ginnaaw yàllaa tax naa mu ne man yàlla maa ngi ci jade, maa ngi ni ci jàkk jàkkaaral li ngay def gis naa ko. Parce que yàlla allahu amalakum gis naa ko de, bu fekkee yàllaa tax man xam naa. Bu fekkee bu la état rëkkee nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko, man xam naa. Fa sa yara allahu amalakum, xam naa de li tax nga joxe ko, xam naa. Bu fekkee da ngaa bëgg waa ji wax ko it, xam naa. Bu ko waa ji waxee pare nga ci, waa ji nga ko jox da ngaa bëgg mu di ko nettali di ko wax ak wax mu ne xam naa de, bu fekkee looloo tax xam naa. Xam nga yàlla moom mooy alimul xayb bi wa sahaada, ya'lamu sirra wala boog ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Li nga nëbbu ba kenn xamu ko yàlla xam na ko, li feeñ ba ñëpp di ko gis yàlla ko gën a xam ñëpp. Ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Way gëm ñi dañ koy seede, way gëm ñi dañ koy seede. bi may wax lu mel ni lii Abu Talhata def, te Serigne Seck def ko. Serigne Seck leelu ma suukar, dama bokk ci way gëm yàlla yi gis ni lii muy def nii yàllaa tax daw bëgg bu ko état rëkkee mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempoom taxul et cetera et cetera. Loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede. te gëm na yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug deug dañuy témoigner jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dembe de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi mouride tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé waye ñom li lu tax ñu juk taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defoon kat duñ dëgg bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñoo ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoo ñu ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woor na ma nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñew muna muni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibn mas'ud netliko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal sa alal muni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mana momu len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokku nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xexe leena mucci ci safara donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xane amul lulul kharitu tandarma waye yor ay compte banque yi fess di sarxi xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamna ko ki nga xamni amut dulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxi ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadaxa muy sarax sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom boy len ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun lay ay sey bi yow mene ko li pexé mu li sal xel juroom ñaari keer yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bamako joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa ko ci ep tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu wa sax ci mbay ndjay sama doomi badje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ko guddu te reey te ndol rek mom yu gisse rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tudde sarax ñom lool lañ tudde sarax lool lañ tudde sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dëreem li nga dem fekk kër gu amul rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juróom ñaari doomi galaas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi sëñ tubaa naan juróom ñaar fukki dee yu di ñaaw moom lay fenk sadaxatun waahida xat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek kër buy tàkk nga ñëw sotti ci benn siwam ndox ba xam dana fayam déet kon bu sëñ tubaa ne wa tutfiul xadaba wal xataaya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bi tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom ñaari sondel ak juróom ñaari keyit tabax déedéet mu ne xam nga boobu sarax ban la mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataya mooy sarax boo xam ni ndox di fayee safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi léegi tey safara bi fay mu ni sarax boobu laa wax man Serigne Touba sarax boobu mooy fay merum yàlla sapeur pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek tëw bàyyi day mujj foofu fépp lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko
0: amna melna mbokum gewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turam may baña mo massa netti li fofu ci kër gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat daal ni muy def ak xewam wii nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii safar ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox safar bi ni ko demal joxal ma ko bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tit ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom enveloppe bi moy kan ne mu ni ko ki de moy alaaj jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fimu jëm da fay jariñ rek
1: doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika kum ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bimu def fele alal ji bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yaral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssat ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko bind mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci deontologie xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté na deontologie dong sax du génné xibar bi dama jëlalé na mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye deontologie sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lol lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista mista ben journaliste bu ñu wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko lacc li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo emission bi
0: ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy yeb da na ma ci deglu mu fexé ba am numéro de téléphone ku ñu wax Habib Gaye Habib Gaye mu jox ko sama numéro de téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alcorane ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dekk bi ni ki jël len ko masuliya jël len seen masuliya ngeen def ci mom alcorane mang koy doga net li tay jël len seen masuliya ngeen def ci mom alcorane ñun ñep dañu daw res da ci man la ñew ndax man ma siw man lay deg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñi meena ma song bu ma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñi meewulé na song jël len xalé bi ngeen def ci mom alcorane ñom ñep ñu dellu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alcorane waye boole ko nakari deural go xamni kenn munu ko supporter ko dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak way ak waja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale ñu yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina Allah in ci ni Abou Bakar domam da do nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal fa amman muni fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiru lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila tikhaw jarbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alcorane ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wama li ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla do nga taxon mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neew na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambali émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut way amna lo xamni ku ko neura yaq la waxon rek yalla bu rudde nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yaq émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba far rudd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far rudd ci seen kaw yalla kenn du far aw reddem dedet lolou mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du far aw reddem ku far aw reddem dalay far ba far reddat ci sa kaw te kenn du ko fajj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon dong yi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yit du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seeni ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ño xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëj dem fenn wayé bi muy sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéene buma yalla mayatul ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla nu len yalla sop yalla nu len yalla gërem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla nu yalla yaatal bammelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wër lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leré gogou ak alcorane mo mu doon def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alcorane yeureumal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni bëcëk wanalé ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam way wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yalla nako yalla def ci war may alquran ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonentibi lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñi defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xamne sa bu ñaanale way juurem rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khairu waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juurem ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokel soppe bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te seigne moudou mbay cham jot liñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tudde radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci france demone bu nek mi ngi jokko seigne moudou mbay cham diko wax ak taxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabb izati wa jalla jalaluhu yalla man nako dal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccer bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxé ñi la bëgg té gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg luma dé Seigne Touba lañ bëgg ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma dé wallahi bëgg ñuma Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay yi bëgg ñuma dé Seigne Touba lañ bëgg bus ba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fa lay ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yërmé ne yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jog ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xam ni di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonante bi sallallahu alayhi wasallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga nee wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi masa def mbaa nga wax ko fi dem ko nettali munkir ak nakkir way waji adina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet adina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yalla yi lu rafet bayi leen gor yi ngeen di tuumal bayi leen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko sallallahu alayhi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku leen ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jëru ko tirangay sakku len ko ci dignité non la yonnate sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tirangay ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne moudou ñama na fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñoy wax sul borom ko alhamdulillah lisi bi nikmati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tu'akhisna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil alayna isran kama amaltu ala lisani min qablina rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bih wa'fu anna aghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin ya rabbi allahumma tammil lana umran sahih lana badanan وابلنا الرشد وتوفيق الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل قير بلا كذا يا من اجاب من استجاب ابلي اجابه في سنداه وصلى الله على محمد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام أيض الله ونصرة. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila aljanna. Ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuwab bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xam ni farata la njang ak yar ño bok nday ak baye. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Musfa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xé ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo démé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo démé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juuyo nak la ko yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yépp ba mbeddi yi nekk mbeddi yu taaru, yu neex xol, yo xamni day dundal bët. Waaye doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni da defar ki deke suuf ba nopi, muy doom adama ci bopam. Doom adama mom rek bu defarul du meuna defar suuf, kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko wër, muy biya bi. May lolo tax nak kon yar mën ta ñak,
2: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lulu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborer manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal foy de route sallallahu alayhi wasallam way fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhirte do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu demu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis jaani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha akana baytali insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokku ja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni ci tegeur bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonentini ne bul and ak ku gemul yalla de ku gemul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn ku gemul yalla lum dug ndax ku gemul yalla mom gagn pe lix jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba ba masamba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmi wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala ngo xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def budum kon lutax nga diko def baye jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé

bu ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramul waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnentou sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul wayna bu fekke dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase way nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ moy kundang kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental dana ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song ndey ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanu lu dis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak ko xala ñu wax na diw lu muy dukkat ni loolu tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggine yoyu dang koy xamal xalé bi né ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggine yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggine yim amel bopam ak téggine yi nga amel sa borom ak téggine yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggine sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggine yi ngay ande ak sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yasbillah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo degge ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru dom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc
الأدب مع نفسك الأدب مع الوالدين لكي تدمو كي تنكرك تجيني غوار عندك سواجور سنعري واجور وي نغلين ورمال نغلين سترال نغلين ويت نغلين روقانتي لو باري باري باري خم خم براو سباي بوكا سباي خم انا بوكو كوان لو باري باري علال بو اوبلي كو سباي بوكا سباي خم بوكا سانداي خم لول دنجي يار خالي بي واي داغي غيس كو خامني ورسك بيكو يالا جوخ تاخنا مو ديفيني مو وارا ييلف ندايام اك بايام فور موم لوم واخ رك لولو وارا دوك لوم واخ رك لولو وارا ام suko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul yeen nit ca lool lañuy and dedet wërtu démé non wërtu démé non wërtu démé non sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit warula yilif warula yilif warula yilif waye mom ci bopam dañu sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soufé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété souf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam leex ni tay xam nga liñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy liñu def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax man na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy taxo ak jakka ji di jaamu so borom guddig becc baye fa kër ga ñu ihtikaf bobu limuy for for nga xani bo génné rek mu yaqku té rew lañ la wax ni bu fekkone da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obligé nga genn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga genn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam né nga genn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du leen nuyu yoonam nekkul ci lek nañ wala lekkunu yoonam nekkul ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gëdd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu fébaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem len ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga hanako mujj sa baat adina ngay dekke ji salam ni biñu ñewé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme yenenbi yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamignam ni nagn mako wol ñu woyé ndayam mu ñew
awa yow sa dom gi lu dox sa dig ak mom muniko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yanat niko dede dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yanna man nak soko balut faawu liko yalla na def eulek ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw eulek wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw eulek dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari muni tal len ñu tal muni jël len waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne cias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay bal nako bam ne bal nako rek ñu deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox roga dok yow sa wursugu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni dom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéni fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéni ñom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen dom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis joy lan lañuy joy néna ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu féké ñoo cey gëna subhanallah dara jëru ko dara jëru yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nekk nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légui nak bo mané waw ki nga xane mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi bay jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ca kasso ba lu len fa yobbu lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim doon def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek legui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koka déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala men 4 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waaw
señ touba daldi am pas pas ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko luko yegal wajuram señ morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn kër gi deng fa ng ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn kër gi señ touba fam yow sa nday julé ëmb fukki wër ak yar jur la ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni be nga dundul fitna a dede tour nga sara ngoni nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay néna nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayni al adabu ma al walidayni teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat keneen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yerut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yirut conséquences adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari al-walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la dagay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraaje ji gëna kawé mune waaw suñu borom daraaje ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraaje ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram
lolu tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lool rek lay servir ñett tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mu ne ba ci jëk moy ku faatu té amone xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaaba ji jox ko ben mu ne bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekké yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jinni ba ñëwé la daara ja gëna soxlo bu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji mu na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri donga yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp makoy jënd ak alli woy mako daan jënd ci sama alali bop def ko mu nekk li ñi tuddé waqfu bu la neex nga ni obusle waqfu mba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako waaw kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lélé nit yëkke ti ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waqfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bind sa tuyaaba lég légui mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légui wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xamna ko jeexna nako wala nga tabax batima ca daara ja ni nako do nga yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduqué dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa boko fi bayé heure bu xelam démé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isi bi alcorane ñu jang yéna ko bok yalla da lay yonne sa tuyaaba khasida gum jang bu ko tégué yéna ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay doon direct day melni mudu mbay cham mu yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daldi ci jot direct 0 50 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey daldi jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñi tuddé fidaawu kuñu ci bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci suñu mbokk yi nga xani
ñoo tudde seen bopp Ibad Rahman, suñu wëllëre la. Suur bi mu fi ñëw daa tombeeg sustu suur boobu, Baye Sam moo aaye ñu di ko defal. Sëñ Sam moo aaye woon ñu di ko defal. Bi mu ñëwee mu ni ma lii biddaa la. Waxte yu bari ma génne benn téere ni ko yéen xam naa ci yéen ñu fonk Abdourahman Assuyuti ngeen Jalaluddin. Mu naa ma ne ko kaay déglu li mu wax fii. Abdourahman Assuyuti Jalaluddin nee na man damaa bokkoon ci ñi nga xam ne damaa dàq li ñu wax ni fiddaaw am na ni yonanta ko wax man Abdourahman dama koo dàq. Mun waaye teewut nag ma defaloon saa bopp fukki junniy basmala ak ñaar dencal ko saa bopp ba xam. Mu ni benn suur ma ànd ci ab rob benn xalel bu ndayam faatu bu toll ci fukki at ak yaar. Xale bi yàlla teel koo defal kësfu neñu bi ñu suulee ndayam ba wàññiku. Abdourahman Assuyuti mooy nett li de nee na bi ñu suulee ndayam ba wàññiku xale bi ni der yuuxu ni ña nga yóbbu sama ndey safara. Abdourahman Assuyuti nee na ma ni tekk ni suñ borom man ne mason na maa def basmala fukki junne ak ñaar fi daawoo ko sama bopp mu fekkee ni li ñu wax ni yonant moo ko wax may naa ko ndey xale bi. Bi kàddoom daanoo rek xale ba ni teqaree ni génne nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana. Bi mu noppee mu ni ma sawaay mu naa mu ni ma ñun ñu ngi ci heureur boo muy tudde ma ne ah kon nag yaa ko waxal sa bopp waaw yaa ko waxal sa bopp. Fii la ñëw ci daara ji fekk waxtu takkusaan nii ñuy def fi daaw pour addi yàlla ko Baye Sam suur boobu maaye du Baye Sam dong nag lañ koy defal nit yàlla yu bari defal nañ leen ko fii ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yàlla rek taxoon ñu doon ko def. Kon xalal bi bu fekkee ni alwaladu saalih la fu kàddoom daanoo ci mu jàng alquran wala qasida wala nangam ni yàlla joxal ma ko bàyyi jot ca fa saasa yàlla joxal ma yaay jot ca fa saasa loolu dong jaroon na yar doom loolu rek jaroon na yar doom. Alquran moo ne aljasaa lu ihsaan ila al ihsaan yàlla nee na ku ma lebal lu rafet munuma laa fayee lu lu rafet ndax man yàlla awma lu ñaaw man lu rafet rek laa am kon nag saa boo ma lebalee lu rafet awma leneen lu ma la maya mën a faye lu lu rafet rek aljasaa lu ihsaan ila al ihsaan doomu aadama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safaan ba loolu nit la ko yàlla defal. Waaye yàlla nee na man kenn duma lebal lu rafet ma fay la safaan ba aljasaa lu ihsaan ila al ihsaan nga dal di yar sa doom xamal ko ni ko kon nit daa war di def lu baax te yàlla tax di def lu baax te yàlla tax. Ni mu waxee ni borom xam-xam yi lenn ci ñoom nee nañu bi alquran di wax ni alima nafs maa qaddamat waa qarat maa qaddamat mooy sa jëfi bopp waa qarat mooy njaboot gi. Yàlla dani nit ku ne danaa ko xamal lam jëkk a def ba mu ne uwee ci bersoom ba lam mujj a def ñu taxañ dénd bi. Waa qarat jooju ulamaaw yi mu fasiro ni lenn ci ñoom firee ko ay maanaam njaboot say doom yi nga bàyyi àddina say doom yi nga bàyyi àddina. Njaboot responsabilité la na ma ko waxe woon ci waxtaan wu njëkk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yàlla noo ngi leen di xamal ni lenn ci seeni alal ak lenn ci seen njaboot fitna dong la mu ne waaye nag man yàlla dencal naa leen ci aw yiw ab yool bu mag wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne lenn ci seeni alal fitna la ci yéen fitna alal lu ko gën a nekk fitna amul waaye lu tax yàlla ni alal jooju ma la jox nag tam nekk fitna ci yow dencal naa la ci ab yool am na yool bu mag boo ci mën a def boo xam ne mi ngi may xaar mooy li ma waxoon léegi mooy nga def ci saddaxa jaariya. Alal day fitnaal borom day fitnaal borom ndax àq yàlla da cee nekk nga war koo génne àq nit ñi ne ci nga war koo génne sa àq waajur ne ci nga war koo génne sa àq njaboot ne ci nga war koo génne yooyu yépp nag boo ko mëtalut fitna rek la lay jural ndax alal ji bul yaakaar ni nit ñi ngay romb di leen traversé amuñu ci wàll am nañ ci wàll. Ñi yàlla xañ la tax mu xañ leen seen àq daane ci sa alal jooju soo ko xamee ak boo ko xamut boo ko xamee
ak boko xamul ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecter ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teyel la waye wa awladukum fitna sen njabot bi fitna la dom luko gëndi fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol baangi fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienter orienter ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magangi fi di la xaar tiyaba ju magangi fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fex won ba seen doom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yo joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé minhajul abidin ila aljanna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bu le wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi ñu judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yii kaw yii suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moudoog may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
moy al khalbu salim ginaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaw al khalbu khafil bu la neex nga tuddé ko al khalbu marad moy khalbu febar ginaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bo bi le khol yi nga xamni mom la alquran di jindi sun borom ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yakhsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri turut nur ngam ni xol bi may jungi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug gi geej ci suufu leug leug gi geej neena aw douss fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtum du mëna dal ci tenku loxom ndax lëndamaay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba بملني خلب أبو جهل ما خلب أبو لهب وليعذ بالله ولا خلب فرعون با برام ديسوكو مانا جنديتي لولو خنا رك تشوبا ريسون برام خاينا تشوبا ريسون برام خاينا لولو نك دا ملني مونو دال في سونو جامونو بي جامونو بي دا فا ملني خال يي باري دانيو گومبا تخ لو رين موساكا رحمه الله neena borom xol bu gumba raw borom geej yi fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom ni ngi ci ak lendeum lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu moromum doom adama faato bu abdul faato au lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilege bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lujin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yanante bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yanante sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunt nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi seigne touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba seigne touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy uppere muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keurign lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imaytu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa xam ne fonta di magya mom la len yalla wajale señ ci bañena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ ci bañena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku demokrat pense unik nga gem nga yene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dekké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yebbe dom adama yene tul morom dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mboloma lan moy alkitab wan mboloma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mboloma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu loti laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nikku dëru naqarlu dëru kaas wax nday nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu maatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la señtu bax ni yalla musal nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasid am nga defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xani bu ko sey dugg sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dugg ci sa xol doto nangu deug febaru reyn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar buñu wax febaru reyn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam abdulit la bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto abdulit ndax abdulit dana ko def muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ndialo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek day xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen waye ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ñu yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah.

ci nit ñi ñu koy soxore seen moromum nit, wallahi daf maa yéem, yàlla xam nañ daf maa yéem. Te yow waa ji li nga koy soxore bu ko ñàkkoon yow du tax yàlla jox la ko, waaw loo ko ci soxore yéene ko ko rek, ndax yàlla fay delu la sa yéene sax bopp. Al iqd, soxor, soxor. Kon de sëñ Modou waxtaanu jeexul, waaye defe naa sax li ma jël ci waxtu bari na. Tey moom xam naa boo muy tud waa majalis bi dañ may jéggal rek insha allahu taala, comme ñoom mosoon nañ démb naa tey dañ may jéggal, te xawma ndax am na sax ñu bëgg a participer wala déet. Waaye daal li gën a am solo mooy nu bàyyi xel rek li sëñ Touba wax, fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa taxnisi. Sëñ Touba nee na defaral sa xol ba duutu am benn dand dand, benn tilim tilim. Mu ne xol bu defaru nag ni nga koy xamee mooy borom, kenn duutu ko wétali ku dul yàlla, kenn matatu ko wétal ku dul yàlla. Borom xol bu defaru foo ko fekk yàlla da nga ko doy wétal, yàlla rek ko doy wétal. Bu ñàkkoon ñëpp te am yàlla it baax na, bu amoon ñëpp te amul yàlla dara jëru ko. Atatura billahi sa taxnisi, nit saa bu amee yàlla, saa bu amee yàlla, bokk na ci ñi koy gën a wétali mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam da koy wétali fu mu toll, di wét mukk. Walli yépp di ko wétali, waaw walli yi di ko wétali. Atatura billahi sa taxnisi. Kon sëñ Modou ñemale fa waxtaan yu jeexul insha allahu taala. Ñu ngi leen di ñaanal, di sakk seen ñaan, di leen ndokkeel, di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xiir ñi ci boppam, te noonoo gi dox diggante sénégalais yi, te duñu ay noon ay adversaire rek lañ. Yàlla mi nga xam ne moo ko fi mën a jëlee, yàlla na ko fi jëlee, ndax bu ko fi jëlewut du jur jàmm, du jur jàmm. Yàlla na ko fi yàlla jëlee, noonoo gi dox diggante sénégalais yi, comme mënu ko fi indi, waaye yàlla na ko fi yàlla jëlee, yàlla na ko fi yàlla jëlee. Noonoo gi bañante gii ma gis, yàlla na ko fi yàlla jëlee subhanahu wa taala. Xamuñu ko woon ab sénégalais mosunee mel, ab sénégalais ab jaamur sax da ko daan bëgg ngir yàlla. Rawatina nag koo xam ne dug jaamur ab sénégalais la, ni yow, ni yow nga xam ni toog ak moom ñëpp di ko seetaan. Am ku la, am ku la message rek ci plateau bi ngeen toog, donc message la ni la waajoo ji maa ko xam bis sàngam defoon na nangam, te fekk booba yow la bëgg a dugal nga daal ni relet lire sa portable rek, loolu nga ne ko relet wax ci plateau bi, ñu ko yow xam naa la yaa newoon barab sàngam defoon nga nangam, te fekk aramse ko. Su ko defee moom xolam di bëgg a génn te du mën a miim ba set ca, ndax xës nga ko tuumaal ba noppi. Waaye yàlla moom dara umbu ko, yàlla na yàlla dindi mbañeel gi ci seen xol yi. Noonu gi yàlla na ko fi yàlla jëlee, ak lu ko fi mën a indi yàlla na ko fi yàlla jëlee. Bi xormati Cheikh Al Khadim radiallahu taala anhu, ñu delluwaat ca suñu Sénégal gu njëkk ga yéenente jàmm, di jëflante ci jàmm, di waxante jàmm. Yàlla na ko yàlla def, bi xormati Cheikh Al Khadim radiallahu taala anhu. Kon sëñ Modou jàmmale fa waxtaan wi insha allahu taala, gisuma kenn ci ligne bi. Kon damay daal di tàggutoo foofu rek, bu fekkente ni amul ñu bëgg a participer ci jataay bi, ndax ñoom ñoo doon sàkkoo participer ci jataay bi. Léeg-léeg sax bokk yi koy jilaat di ko jëfandikoo ma naan est ce que du ngeen mën di dagg téléphone yi, waaye tamit loolu moom man awma ji solution, ndax sëñ Modou koy dugal ci internet bi rek. Ala kulli xaal, képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi danga ci am loo xam ne da nga ko mën a dégg insha allahu taala. Waaw yeneen ci des gone yaa ngi ci jéem a kurkur yi di ko dugal ci site daara ji, xawma site la xawma compte daara ji. Te yëpp ñoom Modou Mbaye, Modou Mbaye mële sama jarbaat boobu di ko faral di def, ak beneen beneen seexu naa bi ci des. Waaw insha allahu taala, mais bëgg nit ñi jotte rek ak jëriñoo ko, ak jëriñoo ko. Boo ko defee kon ñun li ñu wax yàlla rek tax ñu di ko wax ci jëm yàlla. Ñu xam naa man la nit ñi yëngutu, man yëngutu ma ca jëw ma ca, kon defe naa duma ci añaane kenn dara, mbaa ma di ca soxla kenn dara. Waaye dëgg nag moom laa fasug yéene di ko gis te duma ko wax, ku dëgg féete day war waral ka war waral déedéet. Loolu moom fasuma ko yéene, maanaam tëj sama gémmiñ bañ a wax ma ko gën a dëgg yàlla, ndax buggumaa doon seytaane. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga, ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga. Ginnaaw kiy wax ci pénc mi lay waxe, te xeet wi ku xama nga ci ku xamutu ngi,
amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu dal di

0: الحمد لله
1: أعوذ بالله
0: والصلاة
1: من
0: والسلام
1: الشيطان
0: على
1: الرجيم.
0: رسول الله. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بك جلدي جناب سنت يالله جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام di ngeen tomb boobu ni ko Cheikh Abdoulaye Al Ahad waxe, nga xam ni daanaka mawduu bi njëlbeen gi dama ko tudde woon sax asmatul akhlaq, li ñuy tudde crise de valeur. Lu ko waral mooy aslu bi cosaanal li Serigne Abdoulaye laaj muy mbirum ñi nga xam ni dañuy immigré te jaare ko ci anam goo xam ni légalut. Mawdu bu gudd la, waaye dinañ ci tënk rek ci gàttal insha allahu taala ay point, ndax ñu bari jàngat nañ ko. Ñii naan xaru la, ñii naan du xaru, ñii naan xale yi dañoo amatul benn yaakaar ci réew mi. Man angal bi ma ko jàngate mooy dama gis ni nattu sun borom la bu yàlla nattu réew mi. Lu ko waral sun borom nattu réew mi mooy dañoo saaga walli wi dëkk ci réew mi yépp, mboolem walli wi Sénégal yépp saag nañ leen. Te sun borom moo nu waxoon ci hadisul qudsi ni man haada li walliyan faqad aslantuhu bil arab, ku saaga sama walliw déclaré naa la guerre. Ku désacraliser sama walli wi nga xam ne dafa nekkoon lu sacré, képp ku ñëw désacraliser ko man yàlla déclaré naa la guerre. Walli wi Sénégal yépp ñu désacraliser leen, yàq seen der, saaga leen, tuumaal leen. Lu indi loolu jikko ju ñaaw. Sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni al birru xusnul xulq, mbaax du ay batimaa, mbaax du am réew, mbaax du oto yu rafet, mbaax du col gu rafet. Mu ni mbaax mooy jikko ju rafet. Mu del wax ni wa xaaliqi naas bi xulqi adana, na ngeen jëflanteeg nit ñi ci jikko ju rafet. Rawaahu Tirmisi. Jëflanteeli nag nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu, comme ci mën a doon rek na nga jëflante ak moom ci jikko ju rafet. Lu ko waral alquran nee na wa xuuloo li naas xosna, ñee tëdd bàq ya ci ñun mbokk, ci ñun fuñ jógee, ci ñun. Kon wa xuuloo li naas xosna, ba ca ñu nekk bàq yi sax booy wax waxal ci ñoom lu rafet. Rawatina kii dund ci kaw suuf. Kon saagakat yi ak waxkat yu ñaaw yi léegi yëmatuñ ci ñuy dund, dañoo jàll ba ñu tëdd ca bàqi ya, ñu tëdd ci seen i bàmmeel, jotewuñu kenn dara, ñu sulli leen di leen saaga guddi ak bëccëg. Alayhi salatu wasalaam nee na woon innama bu'istu li utamima makarim al akhlaq, li tax yàlla yónni ma dama ñëw ngir réformer jikko yu rafet yi, defaraat jikko yi, jekkalaat jikko yi, indiwaat jikko yu rafet yi. Loo tax Cheikh Mahmoud Bamba ni lépp lu waay di sàkku moo xam nguur la, moo xam nguur, moo xam xam-xam, moo xam da ngaa bëgg a doon gidd spirituel wala da ngaa bëgg a doon gidd temporel ngir mbal ma. Sëñ Touba nee na bu mu ci mën a doon ci ñaar yi nga di ko sàkku te jaaruloo ko ci discipline, nee na addina du yàgg ba nga am ko. Képp koo xam ni yaa ngi sàkkoo nguuru, yaa ngi sàkkoo jiite, moo xam spirituel, moo xam temporel, nee na ak koo mën a doon na la wóor ni bis du ñëw mukk li feeg àndoog li ñu tuddee discipline doo mas a doon loolu ngay sàkk, doo ko mas a am. Ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ? Mu ni wa yujibul madaxa la dal jiraani kama yu bahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbollem ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna mu ni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kulla dayr radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay teggin amulo liñuy tuddé éducation bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline señ touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel señ touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal li ma la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbolém ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum beutum kaw dalé ci sa mbarum beutum souf té du ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ku indiscipliné nga ñu dal lay reposer bama xla nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew munu def ko ci discipline waykatu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeela sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muné yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggeel rewum dana taal ay osan ndax patriote bu bëgg liggeel rewum dana taal ay station yoo xam ne ay sénégalais ñoo fay liggéey di am lu ñu yóbbu seeni kër seen njaboot di dunde ba tey nga yóbbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel wax leen ci lu sëñ Touba wax waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif mu naa mu ne may ko batma rek léegi tey mu jeex dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex may ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm dara mënu koo fanq ñu ne ko lu tax mu ne alxaq saabit programme bu positif mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum nee na foofu lay mujj loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu bu ñëwee fekk fa lambi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom mu ne jaxal xaq wa sa xaq al baatil fa in al baatila kaana sa waqa programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam dafiy jëlee bu négatif bi ma ne kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal man gisewuma ko ni ñoom xalal yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi dara mijju ci waaye damaa gis ni nattub yàlla la yàlla moo leen déclaré woon guerre wàcc na guerre bi ci seen kaw lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arb ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy nan lañ ko mën a définiré kan mooy sa walliw mu ni dellul ci addi suqutu siba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala ba ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi lqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taxala mu ne sama walliw yomb naa xam ñu ne kan mooy sa walliw mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yëmu ca mu day toftal ay nawafil nawafil yi bari na jàng alquran ci nawafil yi la bokk jàpp sa njaamur ci lu du sa yonnekul ci nawafil yi la bokk jàng xasiila ci nawafil yi la bokk suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko yàlla kum sopp soppi la ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto amoo foo dëkk mu tabaxal la air plus 4 ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko waxumaa suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb may mujj nekk ab tànkam may mujj nekk ay loxoom nekk ay bëtam du ma ca yem nag wa in saxala nii la ataytuhu saa bu ma nee yàlla jox ma ma ni ko am suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque samay magasin léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué sama signature lay yore lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla ma ne nag ñu passé benn l'instant bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama tasuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustami masna andak ben xarit wali wum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañuy melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji diko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci duggu moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu duggu ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sepp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour ni diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñeppayam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani bima ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnata ali sallatu wasalam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mun yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewal lu ko wa ndax kon do ñew and ak man yoonu wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusik lim nangu moy doom wara top bay loolu lusik nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labire bay niko man kat yalla def na lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman mu najjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman mu najjiyan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoonu bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yoon wo mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal muneko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alislatu wassalam sun borom ni ayu lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi represent yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wala amiluna yi ñofi wutu yonanti niñi wara topé ab yonanti non lañu wara lin wara topé niñi wara diglu ab yonanti non lañu lin wara diglu ñun bal mere dama xawaso non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kati sun wali wi senegal yi neenañ sun wali wi senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu dara terbiya bu noppé ci dara terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja té pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara mënuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngoko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu télé nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla télé do ca jaar mané nak kon mbëk mi xew Sénégal angal bima koy jangaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun suñuy loi saga nekku fi crime ak yi astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi itam nekk Sénégal amna ku nekk bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مودو مباي شام حفظ الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين delu ci dañu nane yon ci une émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yeexa tambali gi lool, ñu leen ko jéglu bu baax, nekkon ci ité jamono rek, te xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu leen ñu ndax ité yu mel nonu. Tay ji mané rek na jëkkelante daw ni kon xamna señ modou ñu may ma rek ma jëkëlante aksi rek luñ am ci waxtu yi rek inshallah taala, lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko baal bu baaxa baaxa baax. Dara mu lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nek ñi def suñu kemtu lay katan bunu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonante yi alayhi wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dillu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonante alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weeru tedd bu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaanee benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya aha kay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp
da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter ban la yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun min surat alhajj yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ginaa bi ngeen gëmé yalla bu nopi ngeen di dam museeni ndig di roko di sujootal bur bi tabarak wa ta'ala diko jaam waye lool do yidde lol day lo tay tek waf'alul khaira la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé

jaamu yàlla déedéet, da ngay gëm yàlla d' abord, ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom, ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa la ñuy soxlaa nag al amalu saaliha yi, jëf yu baax yi, ngir mu complété sa jaamu yàlla ba ëllëg yow man xiyaam nga mën a texe. Waaye li ko wolof di waxe naan man duma dugg saxaar yenn saay bagage, kon boo muytul say bagage dina riir. Axa kay duggal saxaar ba nuppi yenn say bagage, mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom. Sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn daqulee na jaamu yàlla, waaye teewul amoon nañ sëriñ bu ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, te kenn daqulee na jaamu yàlla. Dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata, waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat, waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy Abdu muy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam. Ñu bari dañu firé ayal quran ba fi ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Am ñu tuddé fofu wasila al amalu saliha, waaye day jëf ju baax mën naa xett li nit bu nekkee ci ay tolof tolof, waaye duyut de ngir nga am wusool, duyut de ngir nga am wusool. Yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay gidd, gidd spirituel yoo xam ne ñooy orienté ñi say jaar, ñi ca jëm. Gaa ñooñu nga xam ne ñooy orienté ñi ca jëm, table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam. Léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jàddal gauche, fii am na mbartal, fii am na montagne, fii yoon yi dafa dëng, fii nangam, fii nangam. Gaa ñooñu mënuñoo ñàkk, gaa ñooñu mënuñoo ñàkk. Nañu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mas naa laaj lenn ci taalibi yi, waaw wafxalul xayra laalakum tuflihoon, nu ngeen koy firee. Ñu ne ah mbàkki xanaa mooy def leen lu baax rek, xëy na yàlla yiram leen. Waaye mu fahmu bi mu am ci dégg alquran ba tax mu ni naajaanel munsulu bil quran ada xadawtu mawridal samaan. Suñ borom ci boppam moo ma déey alquran, suñ borom ci boppam moo ma firil alquran ba mujj may naanukaayu képp ku marat ci alquran. Dégg googu mu am ci alquran moo tax mu ni wafalul xayra, li muy firi ci melaw saayir wi nii rek mooy defal lu baax, xëy na nga texe. Mu ni déedéet, mu ni dem leen ngeen xool araf yi wafxalu, juróom ñaari araf la lay jox. Alxayra jox la juróomi araf. Mu ni xam nga loom lu muy firee, mu ni ah mu ni suñ borom nee na seen juróom ñaari cër yi, seen juróom ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juróomi ponk l'islaam yi bu mu ko génn. Seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islaam. Xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam, ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam. Waf alul xayra juróom ñaari uruuf la, araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cër yi doomu aadama yi. Mu ni alxayra juróomi uruuf la, juróomi araf la, araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islaam yi. Kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi, te mooy juróomi ponk l'islaam yi. Kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne, fu doo daan nekk, fu yoon wi dënge, fu mu jubee, fu pax am, yooyu yëpp xam na ko. Kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam. Bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba, mooy nga sopp ko dayeb sopp, waaye nga liggéeyal ko nag. Tubaali abdin muridin saadixin la umu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati. Ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla, faaw nga defal ko ñett yi, nga defal ko ci benn. Boo ma nee boole ñett yépp moo gën, bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi, ñett yi moom benn mënu cee ñàkk.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام عياد الله ونصره. بكي اوديتور ييغا خا نني نوي ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي منهاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقت جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio xassid online ina biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won diñ jéggulu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma denir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak baña wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doy lool l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seen intérêt personnel yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seen bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadis bi ñi ubbe suñu waxtaan yennatu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp deggu ko yonnati bi ali sallatu wassalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnati bi ali sallatu wassalam dafa ma sa tog ak len ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik yow ndaw li may waxal ye ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir aveniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñetta dajja ci kawam moy li ngeen ni tudde ci tubab passé présent futur te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ دي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكانم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يانن تو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese bu xese aksi dootu len ko man sababaka khabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko cioppe yobbu muna muni perte nga ndax reumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga toll ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede daño sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndawña bañi sacrifier sen life ci jamono yonentou bi taxoutone intérêt yonentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam momu may jam tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شحمك يونتني ياو ndawli ياو ndawli بيغا امي سانتي سا سانتي بوبو سا سانتي بوبو واي نانكو سوف غاردي بول كو باساردي بول генي سي مبدمي دي نان اي لاكريموسن مي باي تخسير سي سا يارام ديلا فيبر لو سي خطر دي دوك nga xey dé سي واجور بيرت يونتني بوكو ديف بوكو ديف وصحتك قبل شغلك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك بول بصر دي سا ويروك يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبر ريك تاخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonent ni dedet nako jar bala nga dem prison nako jar nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursak sa tiranga yow ya nga bayyi sa nday ak bayyi sa nday ak sa bayyi ci salum ci madina mbay ci daru salam ci daru minam ci bawal ci kadior nga bayyi say parents
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawone doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yépp nga jéxal ko ci réseaux sociaux yi té warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan señ bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamé ni dajalé nañ leen ci benn bass mu ñew ni leen sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma leen bo démé lool la wax dañuy leen boxun ma leen so démé sax lool la leen wax dé su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té benn politicien do nga la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdar yi neena kuy topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdar yi lolou abdurrahman kuy topal ku top sunna muhammad alihi salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobbu leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa kenn lolu mayima lako bul sagati kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonent bi saga yalla ni ko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا دي ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامور ييغي ساغا داخ سا بولين ساغا سي مان لا نيي فايو ديريكتومون
yow ngay saga kilifa ak jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé wali wi yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serign dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mën tuduma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari yusabbu llah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xam yi dañu jangut li borom xam xam yi ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangara ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam té pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni loola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dée ci nga ni bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal diñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dara ta ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dess sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dara suxatuko révolution pacifique moko suxat dara suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wuci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na ma lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xamna ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa nom sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complo mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bi ak wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi seen ñu fatte ko fa waxtane na ko bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamone na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bir won ko gënaaw nangotu mu ko xol ndax soxna su yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lool lan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo desone ci all ba ñom ñaar keen muccul ci moram bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête toubal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête dafa def enquête di def enquête am di def enquête am ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquête am ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complo de dafa dem di def enquête am di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni ok mu walu sayyidina alin karamallahu wajha wa yow alin accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga mëna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di dégg muy khaswatul jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deggo batu complot
déggugoko ba légui déggugo mune dañ ma compolo mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mané ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lul lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonenti bi continuer enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aïssa ni ko demal sa kër nday man nga ñibi sa kër bay ah sayyidatuna aïssa dal di ñew kër bayam tok bolé ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre ba nu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolé ko ci ah bi lolu amé mu dem kër yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara goudi ba goudi la dan genn di doxantu bu fexé légui nak bimu fexé muy genn goudi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñ wax ummu salama mu and ak mom ok astaghfirullah ummu mista mu and ak ummu mista ñuy dox ba yag ummu mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa mista yalna mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolou xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tecc ca dara umu mista non la def yalla na mista de tahasa mista bi waxe lolou sayyidatuna aisha ni ko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamne fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax umu mista neena umu mista ni ma ah yaangi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tek ci sa derbi muniko loy wax ni muniko mista mi ngay defa ndar muna muniko xana deggo lim tek ci sa derbi muniko lum tek sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak safwan da nga deso di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko ngani lan muni waaw siiw ne de media yep bind nañ ci media yep bind nañ ci ni yaak aïssatu yaak safwan da ngeen nekkon jouvet boute la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkon fañ doon massacer yaak safwan siwna surna yep ko bind neena yaak safwan da ngeen nekkon ca salon massas ba bi lolu amé sayyidina aïssa neena ma tambalé joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yeg nako kay muniko nga yeg ko ba noppi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yeg nako muniko a yeen ngeen yeg ko ba noppi dal te dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demon na ba douteni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aisha neena ma nek ci guddu yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say rankoj rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi christ bu ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون مون غو رافات ناخ يالا غي اندك وي مون ني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مون ني كون نا مون نا مون غو رافات توما جينو غالك ساولوس اه مان كوي مون مون غو رافات وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكونتاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamne day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku nu dara sun borom fim laaj ay sédé ci mu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma tuuma ju melni yonentu laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ ankat bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci assemblée taxaw ni diiw sangam bu fekke ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku dañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax dé ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wone ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasallam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucci ca waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko am mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté ki tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter mu ne ko aka yomb wal ma yusuf mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violer ndaw si di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violer yusufa di riposté
alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froisé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lum wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni fexé ko reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko manat togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak deru gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndawsi bu continuer dess ci palais di ndawsi dina ko indi la tumal du gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndawsi di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndawsi di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكوري تيري رجا خصيدة أونلاين ديلو سنة منان يون سين إمسان بنيت دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى أمباي سام دي لنكو دفل في تدارام دي نيت دي إحياء علوم الدين في سيديو مام شيخ رحمه فال رضي الله تعالى عنه. مباك مينة كي تكنيك بموية سرين مدن باي تيام أيضا الله ونصر نابين سنتي الله جلي تي مصطفى عليه الصلاة والسلام ngeni dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yépp ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané Asaykhul Kamil, Serigne bu mat Serigne. Sunu xel yobbuñu ci ñu bëgg waxtane Al Murid As-Sadiq. Bi mana Ash-Shakira li Cheikh Salih Mbake radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi. Nak li Saykhul Khadim jëmmu joju ñu bëgg waxtaané mi Cheikh Salih Mbake radiyalla anhu. Xam ngeen ni Saykhul Kamil la won sahiran wa batinan, mo nekkon al warisul kamil li Saykhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Aji don ji don Seigne Touba tamat ko sekk ci lu neub ak ci lu feñ. Xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gaayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xamni buñu dikke adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sa'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab. Sun borom rabbi siti wa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reuy ben mu bëgg ko def yonent wala mu bëgg ko def bu sanaan wala mu def ko bëgg ko def waliw. Istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali salam day judduwale. Istihdad muy day judduwale nubuwa naka nonu al wali kamil momi day judduwale istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi judduwale wilaya ak bi nga xam ni dafa judduwale wilaya waye tamit ginaaw bi mu judduwale wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tek judduwale wilaya bu nup nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jeglul yalla di len taxel du yam ak daraja wali bi nga xamni du duwale na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bara mom benen wali bo xamni mom judduwale wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi bude yonent nak mom day judduwale wilaya gi koku mom obligatoire mala day judduwale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali bu nopi bala nek yonent day nek wali bu nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñoo juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikke adina seeni jëf yépp al amalu salih ala
seeni jëf yépp al amalu salih ala al quran bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamni man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke tedd di xaar li ñi tudde walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamni dañu meloon ni serigne salih nga xamni seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag duñ ñaan mukk affectation dama aram dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rekko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay yi dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salih mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salih mbacke dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكاني گم گي دگ لا گناو گم رگال يالا گم مات موتي ورا توب muni gënaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xepul sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc leppay tiawando fi mom khabir bima ta'malun mu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat boy beñu faté nangul yalla leen momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara mom mo leen di wara mom ba faaw biñu ñëwé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok men réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexeba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma muni ndax gaay yi nga xamni biñu ñewé adina dañoo firi contrat biñu amante won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na len woor ni
ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yowmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mënu ñoy amo dede ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu munta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbani mu dal di nek sow mbani meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nek mango hudul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek lola dal di nek luñ bëgg rek lola am fasasa motax nañu bëgg waxtane dimu joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram da nañu sokku jom wax sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqzu alayka ahsanal qasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxin yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotuk serigne touba gi ndax ni ñom ay tanef lañu yalla ñu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihi wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khab bil halawat ni akay ni sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yi rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tuba ni yeyna xam ngeen ni waxtane na ko batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni seigne touba yonent bi day neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam acte yep mi ngi tege ci intention acte yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam acte yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lol la seigne touba tontu al khadim jaxata kala mais bamu delo keureum mu daldi bind téré biñu tuddé huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati mun akay yalna jaduna ñeñ ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalna jaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalna jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñing koy joy muni kon asamana kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati nako am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ku am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fay ma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex lu mu natax amna kula gën kala gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi
mu woor leen yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoy nak boko de xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te mëso dajje ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajje ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajje ak jenn waxam muy wax lu ku ñag ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñag di ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñag di ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agon na fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dede wé kon nak bu fekke ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbay sam dani seigne saliou mën ta defar dede yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñagu sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tuddé wo seigne saliou lani bakkarok may fatu li feek yeen ngoy def dana ko donosé serigne saliou mbake defarul nit kuy xotti sharia ku weddi nga dem laaj ko serigne saliou touré bu ties serigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagob l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustapha saliou ku mu ci mëna doon giso ci kenn ci ñom ko xamni ni te bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xotti sharia lu tol dia dewe kon nak bo de xoti sharia bu nopi nak di tuddi wo cheikh saliou mbake da na la wax ni joti wo seigne saliou dara seigne saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ni seigne saliou defar tan xam len fa cheikh saliou touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wo ma defar ta fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xani bi ñewé adina dañu top seen bakkan malaris na ñoom bañ ko daggeete def ko ci ay whatsapp dima jema jabulise deg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joge ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lu mu wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne saliou mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom ne la ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim sama wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu dukhan Cheikh Saliou Mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day doon lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima doon def wax na ko ci man ab julit da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wéssalé lolu bopam ab julit njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanat yi te yalla rek tax cheikh saliou mbake yeggon na fofu njariñam hayawanat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet ci gañu ni fi jitu won ba jall muna muni bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg
mu meuna deugereul sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci djublu dama bëgg mu deugereul sa xol sokk la jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salim Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko fa ko sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom day rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñako wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salim mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bi neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu tak sande mu ne ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat muy dox ci kaw xof ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah su ko defé bepp jam bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina am hal sasil min ijriya moy gaday amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim djub adagani indi nako ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayad allah wa nasara sunu xarit la sunu walale bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax bo demé ci téréem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahwati tamma wa salatil khaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa fasul lahum maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina adhaban nar bo demé ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu walala ngoy ndokel ñu ne ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëm yalla neena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru sil qi'da 22 septembre 1915 ñu gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu ñu waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko té mo wax légui li sa'ir bo xon ni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi yanti bi sallallahu alayhi wasallam
di waxtane mbir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam amon ben way buñu wax Usman Usman karak khaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñep nga ci xareba Usman lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci bir xarebi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko eppele lu mu ray ci yefeer yi waye ci bir jambaram gogule nanante bi diko xol ba yag muni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarebi di xex ngir yalla wolu yonent bi ni bu dia safar la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transférer ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit maadu loolu da leena dal te yonent bi ñu ci leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex ak Usman belesse nañ ko belesse yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud